פליי אווי, גלץ גלגלץ, 3:05, לילה מסיבה עם מוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'ר, אייל הוברמן, הטכנאי, אני סולו גבע. ועכשיו, הביצוע שזכה בתואר גלגלייב השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. זה ביצוע לשיר השנה, אז זו זכייה כפולה עכשיו לשמוע את זה. אגב, כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים בכל פלטפורמות הסטרימינג. אמיר דדון, אתם כבר יודעים, כולם גנבים.

0: ארטיק מנקיז, Are You Mine, 3:19. אם אתם בדרכים בשעה הזו, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אל תמהרו בבקשה. שימו לב לרשימת המשתתפים בשיר הבא: עידן עמדי, אורי גבריאל, אסי ישראלוף,
1: כמה חודשים אני מתקשה לנוח, עליות, ירידות, גלים כמו
0: דני קושמרו,
1: החבר'ה ממשיכים להתקשר,
0: ורותם סלע,
1: על הצמי זך, בוא נתפוס כיוון
0: אחר,
1: אז אתה נגרר לתקשר,

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

ישבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: גלגלץ.
2: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ זה אנחנו. 3:33 Who's that girl?

גלץ גלגלץ, אם אתם בכבישים עכשיו, סעו בזהירות, גם אם הם ריקים, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז. עכשיו נועם קליינשטיין, בשיר שהיא גם עשתה לו ביצוע פה אצלנו באולפן בגלגלץ. אתם יכולים לראות את כולו ביוטיוב שלנו. אותו דבר, ככה זה הולך.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שעה 4. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן, ומעריך כי היא תסיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ פוקס ניוז אמר כי המשטר האיראני נמצא בצרות וכי מערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית. חיסלנו אותם. הם תמיד יוכלו לשגר טילים, עדיין נותרו להם כמה, אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך דבריו הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו לפני שיפעל להפלת המשטר באיראן. מוקדם יותר, בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי סגן הנשיא ג'יי די ונס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם בנוגע למלחמה ועל פעולות אפשריות נגד משטר האייתולות. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. ילד בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה רב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. למעלה מ-50 אלף מתפללים הגיעו הלילה למעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי בירושלים. בעקבות העומס, התפילה הוקרנה על חומות העיר העתיקה. מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי מתחילת חודש אלול קרוב למיליון מתפללים פקדו את המקום. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

הדורבנים, יצאנו לרקוד בארבע בבוקר. אם אתם עכשיו מסיימים איזה לילה של ריקודים, מצטרפים אלינו פה בגלץ גלגלת שש דקות אחרי השעה ארבע, גיא הניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, קרן רון הטכנאית, אני סולו גבע, וזו דואליפה. Training season. יאללה, מתחילים.

4:20, גלץ וגלגלץ. אם אתם בדרכים עכשיו ומרגישים אולי קצת עייפות, בבקשה, אל תנהגו כשאתם עייפים. תמיד אפשר לעצור בזהירות, בצד הדרך, בתחנת דלק, לשתות איזה כוס מים קרים, כוס קפה. Young blood. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine.

שינה, חכה לך בשדות. גלץ גלגלץ, עוזבים עכשיו את הארץ. The Black Eyed Peas.

מרגי וסטפן, דיבור נגוע. אם אתם עכשיו מתעוררים מוקדם מוקדם בשישי בבוקר, מתחילים את הסופה שזה כבר עכשיו, או שאתם איתנו לתוך הלילה, בבקשה, תיסעו בזהירות.

0: ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. ככה מסיימים עוד שעה ביחד, גלץ גלגלץ. נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. מיד חוזרים.
1: מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן, ומעריך כי היא תסתיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר כי המשטר באיראן נמצא בצרות וכי מערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית. חיסלנו אותם. הם תמיד יוכלו לשגר טילים, אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו לפני שיפעל להפלת המשטר האיראני. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי סגן הנשיא ג'יי די ונס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם אישית בנוגע למלחמה. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בכפיים. ילד בן 13 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה רב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. קנדה תעניק לאוקראינה חבילות סיוע בסך 250 מיליון דולר. כך הודיעו מנהיגי שתי המדינות בתום פגישתם בעיר קלגרי בקנדה. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הבהיר כי כספי הסיוע ישמשו לרכישת מיירטים ומערכות הגנה אוויריות. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ציין כי לדעתו נסיכות המסע ומתן עם רוסיה יידחו עד לסיום הבחירות לפרלמנט במוסקבה בעוד כשבועיים. למעלה מ-50 אלף מתפללים הגיעו למעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי בירושלים. בעקבות האומס, התפילה הוקרנה על חומות העיר העתיקה. הקרן למורשת הכותל המערבי מסרה כי מתחילת חודש אלול, קרוב למיליון מתפללים פקדו את המתחם. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: סלון גבע, עושה לי את הדרך.

נוער שוליים, לך איתם. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, את השעה האחרונה שלנו יחד. איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. גם אם אתם אולי עוד ערים מהלילה או מתעוררים עכשיו, מתחילים את הסופה שזה מוקדם, אפשר כבר להגיד בוקר טוב. אנחנו מורידים קצת הילוך, נכנסים לאווירה הרגועה של הבוקר המוקדם הזה. גיא הניג'ר דאגה לנו למוזיקה טובה, קרן רון הטכנית באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו נשמע את שיר הנושא של האלבום האחרון של אריאנה גרנדה, פטו. מתחילים.

לירן דנינו, סמלה כחולה, 5:18, גלץ גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר, סעו בזהירות, בנחת. גם אם הם ריקים ולא עמוסים בשעה הזו, אל תמהרו. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של אגם בוחבוט מאלבום החדש של ה-22, שממשיך את הקו של האלבום הקודם של ה-21 שיצא שנה לפניו. אנחנו כבר ביום שישי, סיימנו את חמישי בלילה, זהו, זה מאחורינו, אבל זה נקרא חמישי.

0: פרפקט דיי, 529. ככה צריך להתחיל יום עם שיר שיזמן לנו יום מושלם וסופה שניים.
1: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

מאיר כנען. אוי ואבוי לי. מתוך האלבום החדש שלו. נקודת תורפה, ואם כבר אנחנו קצת באווירה וקצב של בוסה נובה. אז גידי גוב. או מה יהיה?

איתי לוי, 03 מתוך האלבום 13 שזכה באלבום השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. תכף מסיימים פה את הזמן ביחד. שישי בבוקר. סופה של חג. שנה חדשה. אם אתם כבר בהכנות לערב חג, כבר חושבים על מה מכינים, מה מבשלים, אנחנו פה עם מוזיקה ללוות אתכם בזמן שנשאר לנו. זוהר ארגוב.

סיילר סונג, גלץ וגלגלץ, קצת אחרי 5:55 ואנחנו סיימנו את הזמן שלנו ביחד, תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, תודה לקרן רון, הטכנאית, אני סולו גבע, אחריי יניב יוסף, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6. היום יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו, 11 בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן ומעריך כי היא תסתיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ פוקס ניוז אמר טראמפ כי המשטר באיראן בצרות ומערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית.

0: חיסלנו אותם, הם תמיד יוכלו לשגר טילים, אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין, וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו, טרם יפעל להפלת המשטר האיראני. חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק חסמה מספר מדענים שנעזרו במודל ה-AI שלה למחקרים בנושא פיתוח נשק ביולוגי. בדוח שפרסמה החברה הובהר כי לא ניתן לקבוע אם המחקרים נועדו למטרות זדון, אך בשל הסיכון הגבוה הוחלט להשעות את החשבונות המעורבים. באוקראינה שני פצועים בתקיפה רוסית על בניין מגורים בבירה קייב, שריפה פרצה במקום. במקביל אוקראינה תקפה באמצעות כתב"מים בית זיקוק בעיר סרטוב שבדרום מזרח רוסיה. חילופי האש באים על רקע פגישתו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי עם ראש ממשלת קנדה מר קרני, שהודיע כי קנדה תעניק לאוקראינה חבילת סיוע בסך 250 מיליון דולר לרכישת מיירטים ומערכות הגנה אוויריות. דובר צהל מעדכן כי בשעה זו מתקיים תרגול פתע באוגדת יהודה ושומרון, הנועד לבחון את רמת הכשירות של הכוחות כחלק מהיערכות צהל לתקופת החגים. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים ויכלול תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שנה טובה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: יניב יוסף.

שלמה ארצי. נצמדנו. בוקר טוב, גל גלץ. איזו דרך גם לפתוח את הבוקר הזה. שלום שלום למי שערים כבר כמה זמן, ובוקר טוב למי שמצטרפים אלינו עכשיו בשש בבוקר, שש ועוד שש דקות למעשה, וחג שמח. ואנחנו פותחים את ערב החג הזה, ואת היום שישי הזה, ואת כל הכיף והדבר הנהדר הזה ביחד, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם קרן רון על הסאונד, ועם לירון קוטלר על דיווחי התנועה. אני יניב יוסף, ועכשיו, חדש של מיקה משה, מזל שאתה פה, מזל שכולנו פה אהובים. יאללה.

או, כן כן, כמו מראה היא מסתכלת חזרה עליו. ג'סטין טימברלייק, טוב, 6:20 דקות, גלגלץ לנו מהכבישים, אין סיפורים, תאמינו או לא. אבל אם אתם תקועים איפשהו, חס וחלילה, לא עלינו, אז בוואטסאפ 0529-2002. ואם כבר אנחנו עם ג'סטין טימברלייק המאוהב, אז יזהר אשדות. בכל פעם שהוא אני מתאהב בך.

אי אפשר, אי אפשר. מה אתם אומרים? נשמע עוד קצת מהקאנטרי החדש המקסים הזה? אבל אמריקאי עכשיו, אלה לאנגלי כמובן. Be here.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: מוזיקה זה גלגלת
3: יניב יוסף עושה לי את הבוקר
4: אכן כן הנה רוד סטיוארט

0: הזונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: הביצוע המיוחד של פול טראנק עם ליעד מאיר.
1: ליעד מאיר, כפרה עליו.
0: הנה, נתן ורסים, נתן. 640, גלגלץ. וזה זורק למצעד המרשים והאדיר שהיה לנו כאן אתמול, אי שם מהאולפנים של ויינט עם דלית. וזהו, איזה מרגש, אוטוטו שנה חדשה, ואוטוטו... הזדמנות רגע להתחיל מדף חלק, למרות שתמיד אפשר, אתם יודעים.

0: שלח לי.
1: גן עדן. אגם בוחבוט ככה מקרבת אותנו לסופה של עוד שעה כאן בגלגלץ, אבל בתכלס מה זה אומר שעות וזמן זה אשליה והכל יחסי, אבל אין מה לעשות, נגיע לחדשות בשבע בבוקר. ועד אז הבלדה על חדווה ושלומי, כן שיר יותר טוב מזה להתעורר ככה.
2: הבוקר בא כל כך מהר.
1: השיר הזה מרגיש כמו עיניים עייפות כאילו.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים רויאלטי כפוף לתקנון.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 7. בוקר טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן ומעריך כי היא תסתיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי המשטר בצרות ומערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית. הם תמיד יוכלו לשגר טילים אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך הבהיר הנשיא כי הוא ממתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו טרם יפעל להפלת המשטר האיראני. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי סגן הנשיא ג'יי די ואנס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון וביקש לשמוע את עמדתם בנוגע למלחמה. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק חסמה מספר מדענים שנעזרו במודל ה-AI שלה למחקרים בנושא פיתוח נשק ביולוגי. בדוח שפרסמה החברה הובהר כי לא ניתן לקבוע אם המחקרים נועדו למטרות זדון, אך בשל הסיכון הגבוה הוחלט להשעות את החשבונות המעורבים. למעלה מ-50,000 מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי בירושלים. בעקבות העומס, התפילה הוקרנה על חומות העיר העתיקה. מקרן מורשת הכותל המערבי נמסר כי מתחילת חודש אלול, כמיליון מתפללים פקדו את המקום. דובר צהל מעדכן כי בשעה זו מתקיים תרגול פתע באוגדת יהודה ושומרון הנועד לבחון את רמת הכשירות של הכוחות כחלק מהערכות צהל לתקופת החגים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי התרגול צפוי להימשך עד שעות הצהריים ויכלול תנועה ערה של כוחות ביטחון במערב. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שנה טובה. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
0: גלגלת מאחלת לכם חג שמח. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף.

איזה שיר מקסים, אין על מאיר אריאל. שלום שלום, שנה טובה, גלגלץ, חזרנו למוזיקה, המוזיקה היפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, לפתוח את בוקר שישי הזה, את בוקר ערב החג הזה. ועכשיו, חדש של שי אמבר יחסית. הכל וכלום בבת אחת.

שלומי שבת. שתדעי שאני, שתדעי. טוב, גלגלה עצמי הדרכים, יש לנו סיפור אחד יחיד ומיוחד, כביש 721 עמוס מכיוון בית אורן עד קרמן. וזה הכל בינתיים, יובל דיין.

0: מייסי גריי. Trying to say goodbye and I choke. איזו שורה. גם מרגישים בקול שלה כמה זה אמיתי. אין, הגשה טובה עושה הכל. יאללה, גלגלץ, אנחנו נצא לכמה עודות קצרות ואז נחזור עם עוד הרבה שירים עם הגשה נפלאה.
1: גלגלץ.
2: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענת ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו.

0: ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
6: Sexy motherfucker.

איזה חמד חלילים, זה הכלי, נכון? אני מזהה, נכון? טוב, גלגלת 7:37, ולאט לאט כבר נהיה בוקר פאר אקסלנס, לא הבוקר המוקדם הזה שקמים בו אך ורק במקרים חריגים בשישי, לתצפת על חיות, או לעבוד, או לאפות, ובינתיים אין דיווחים מהכבישים, ואיזה תענוג. וונס ג'וי, ריפטייד.

שנה טובה בהחלט. עצרנו ככה לאיזה... זה מרגיש את החספוס הזה של הוויניל או מה שזה לא יהיה, של הביצוע הזה של יפה ירקוני, מרגיש כאילו באמת עצרנו לתשדיר פתאום בשנות ה-20. אפילו שהביצוע הזה קרה הרבה אחרי, אבל זה אסתטיקה כזו. יאללה, התקווה 6. שנה טובה. זה לחזור הביתה.

סומבר, כזה ריל. גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה 7:55. נשתמע אחרי החדשות, הכל טוב. Temptations, עד אז. My girl, my girl.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים, ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו, המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
1: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 8, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תושבי הגליל ברחו על השמדת המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון על ידי צהל אמש, ומקווים שבכך ישמר השקט בצפון. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר אמר לישראל פישר בגלי צהל, תסמכו על צהל מהחייל הפשוט ועד הרמטכ"ל.
7: זאת בשורה שאנחנו פה בגליל חיכינו לה הרבה זמן, ואני מאוד שמח על כך. שגם המעוז הזה במשך כמעט שני עשורים, המקום הזה, המבצר הזה, אנחנו שילמנו שם מחיר של מיטב בנינו. אבל עכשיו אני מאמין שהמקום הזה הושמד.
6: יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן התקשר אתמול לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעמיים והפציר בו לתקוף את החות'ים, אך טראמפ סרב, כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. זאת לאחר שהקבוצה כבשה את עיר הנמל אל מוחה בתימן, ובכך התקרבה להשתלטות על מצר באב אל מנדב. לדברי הגורמים, וושינגטון הבהירה לריאד כי צבא ארצות הברית מתמקד כעת באיראן ובמצר הורמוז, ונמנע מפתיחת חזית נוספת. עם זאת, המקורות הדגישו כי הבית הלבן מודאג מהסלמה המהירה של הלחימה בתימן ומספק מידע מודיעיני לסעודיה על החות'ים. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רפי בן שטרית מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו טוען כי יש יותר ויותר סימנים על כך שראש הממשלה נתניהו קיבל התראות מצהל, השבק ומגורמים נוספים, ביניהם נשיא איחוד האמירויות לפני טבח 7 באוקטובר. בן שטרית, אביו של סמל ראשון על רואי שנפל במלחמת חרבות ברזל, סיפר בגלי צהל על התחושות ערב החג.
8: אומרים שצהל לא העיר אותו. אני חושב שהוא זה שלא העיר את צהל. אנחנו בסוף סוחבים את הכאב האישי שלנו. אני את אלרועי לא יכול לך. אבל יש את הכאב הגדול יותר. הכאב על כך שהממשלה, המדינה, הפנתה גב לנו המשפחות. לא מוכנים להביט אל מול פני האומה. להסתכל על עצמה במראה ולומר, קשנו, זה במשמרת שלנו. אנחנו לוקחים אחריות.
6: רוכב אופנוע בן 20 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה באילת. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית עם עוד פצוע מהתאונה במצב קל. ומזג האוויר לחג, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, שנה טובה, אלה החדשות.
1: גלגלת.
9: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
10: גלגלת מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלת.
11: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

0: אהלן, גל גלץ, אנחנו חזרנו למוזיקה, השעה האחרונה שלנו ביחד להיום. אבל לא נורא, אנחנו עוד נשתמע, ויש לנו פה את השעה היפה הזאת, עדיין עם המוזיקה שבחר רונה רוגנר כהן מן הסתם, עם עוד מנדלאוי על הסאונד, לירון קוטלר על דיווחי התנועה, אני עניב יוסף, ואילי בוטנר הוציא שיר חדש עם להקתו, עד שאת לא חוזרת. פאנקי, גרובי. אה, יא.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

ליזו. גלגלץ מהכבישים. בינתיים אין לנו שפע של סיפורים, חוץ מזה שכביש 60 עמוס מכיוון אל רם עד מחלף אדם. ועכשיו נועה קירל בשיר שהגיע יפה יפה למקום ה-30 במצעד השנתי.

שאת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשים מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: ישי ריבו. הנה ימים באים. טוב, גלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור אליכם. נייד אחר כך, תישארו איתנו, ככה פותחים את יום שישי בנחת, שנה טובה, ותענוג, אה?
1: גלגלץ.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
6: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם...

0: זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

אוליביה דין, nice to each other. בואו כולנו נהיה nice to each other, למה לא? אריק איינשטיין, גיטרה וכינור. בכבישים 31 עמוס מכיוון צומת, חתרורים לכיוון נווה זוהר.

בלווין. גלגלץ, אנחנו מסיימים את שלוש השעות היפות שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשלוש שעות האלה, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, לאלירון קוטלר על הפקת דיווחי התנועה. אני הייתי עניב יוסף, ועכשיו זוכה אלבום השנה שלנו בשיר קצת ישן יותר, נחלת בנימין.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע כוכבית 5508
3: כאן דניאל קופילו, לוחם עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים וזה היה תקרן לידידות ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
6: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תושבי הגליל ברחו על השמדת המנהרות ברכס עליטהר בדרום לבנון על ידי צהל אמש, ומקווים שבכך ישמר השקט בצפון. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר אמר לישראל פישר בגלי צהל, תסמכו על צהל, מהחייל הפשוט ועד הרמטכ"ל.
9: זאת בשורה שאנחנו פה בגליל חיכינו לה הרבה זמן, ואני מאוד שמח על כך. שגם המעוז הזה במשך כמעט שני עשורים, המקום הזה, המבצר הזה, אנחנו שילמנו שם מחיר של מיטב בנינו. אבל עכשיו אני מאמין שהמקום הזה הושמד.
8: יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן התקשר אתמול לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעמיים והפציר בו לתקוף את החות'ים, אך טראמפ סרב, כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. זאת לאחר שארגון הטרור כבש את עיר הנמל אל מוחה בתימן, ובכך התקרב להשתלטות על מצר באבל מנדב. לדברי הגורמים, וושינגטון הבהירה לריאד כי צבא ארצות הברית מתמקד כעת באיראן ובמצר הורמוז. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, טוען כי יש יותר ויותר סימנים על כך שראש הממשלה קיבל התראות מצהל, השב"כ ומגורמים נוספים, ביניהם נשיא איחוד האמירויות, לפני טבח 7 באוקטובר. בן שטרית, אביו של סמל ראשון אל רואי שנפל במלחמת חרבות ברזל, סיפר בגלי צהל על התחושות ערב החג.
10: אומרים שצהל לא העיר אותו. אני חושב שהוא זה שלא העיר את צהל. אנחנו בסוף סוחבים את הכאב האישי שלנו. אני תל רואי לא יכול לך. אבל יש את הכאב הגדול יותר. הכאב על כך שהממשלה, המדינה, הפנתה גב לנו המשפחות. לא מוכנים להביט אל מול פני האומה. להסתכל על עצמה במראה ולומר, קשנו, זה במשמרת שלנו. אנחנו לוקחים אחריות.
8: רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין וממייסדי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה, אני יודע כמה כאבה את הרצחו של אחי היצחק, ולצד זאת בחרה להמשיך בעשייה למען הכלל, אשר זיקתה אותה באותות הוקרה רבים. ככה הנשיא מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום. מיד בגלי צהל, בת אל בלן וענבל גזית מסכמות את השנה בתרבות העברית על תופעת המיקרודרמה שהגיעה לארץ, העימותים הקטנים שהסעירו את כולנו, וגם שיחה עם נועה וחנה קולר על הסדרה עטורת הפרסים מקום שמח. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות, בצוות איילה אייט ויובל זמיר.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
11: גלגלת מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
0: מוזיקה מוזיקה זה גלגלת.
12: מתן לוי עושה לי את החג.
13: חג שמח.

שמונה דקות אחרי השעה 9, אתם על גלגלץ. היום אנחנו לא סתם עם מסיבה של שישי בבוקר, אלא עם מסיבה לשנה החדשה. אנחנו נהיה כאן מעכשיו עד 12 עם שירים שיסמין אישבי, שותפתי לפשע, ערכה לנו. יהיו כאן המון שירים שרק לשמוע אותם, רק ההזנה פשוטה תגרום לכם פשוט ללבוש חג. אין מילים אחרות לשירים היפים שיש כאן. אנחנו נלווה אתכם בסידורים, אם הקפיצו אתכם רגע למרכז המסחרי, לך תשלים לי זה, אני צריך קמח, אין זה. בדרך אל בדרך מי, אם אתם ממקדימי הפקקים, ואם אתם מהמארחים ששומעים אותנו בהכנות, במטבח, בניקיונות. בקיצור, איפה שלא תהיו, אנחנו יחד עם מלא מוזיקה יפה, שתחתום את תשפ"ו ותזניק את תשפ"ז. אתמול היה המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, ויש לנו שיר שנה, וגם אותו אנחנו נשמע בהמשך הדרך, ויש לי מלא סיפורים לספר לכם על המצעד. אתם לא מבינים אפילו. אבל זה, אני לא אקדים את המאוחר. אני בעיקר שמח שאנחנו כאן ביחד, ואני שמח שאתם פה, ואנחנו בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, למה שתרצו לכתוב לנו, לתגובות על השידור הזה, לתמונות שלכם, איפה שאתם לא נמצאים, תמונות של האוכל מהמטבח, סרטונים שלכם רוקדים ביחד איתנו. אנחנו שם. נמשיך עם יהושע לימוני, חבלי משיח, המילים של נעמי שמר. עד 12, מסיבה לשנה החדשה. היידה.

הנה זה בא היום, 9:12 דקות, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, כיף גדול שאתם איתנו, שנה טובה. יהיו פה גם הרבה שירים חדשים בשלוש שעות הקרובות, כי יש מלא מוזיקה חדשה, והיא מצוינת ממש. אנחנו נתחיל עם השיר החדש של אבט ארבנאי, שזה כבר הפכה להיות איזה מיני מסורת, גם בשנה שעברה קיבלנו במתנה את מעונה לעונה של אבט ארבנאי, והשנה קיבלנו עוד שיר חדש, שזה משמח ממש, פעימת לב שמו, וזה מה שלאהבת הרעיה להגיד עליו. להיות אחד זה שלום, זה להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד. להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי, זה להיות מגוון אבל לא קרוע, זה להיות בתוך מה שאני עושה. לא עושה משהו אחד וחושב על משהו אחר, בלי פאניקה. להיות אחד זה להרגיש חלק ממשהו גדול. להיות אחד זה לאהוב אישה אחת. השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד. מתרגש לשתף בשיר אחד להגיד שאני אוהב, ולאחל שנה טובה ומתוקה. וזה כל כך טוב. פעימת לב, חדש לאהבת ארבנאי. גוספל יהודי. איי איי איי.

זה מייקל קיוונוקה מתוך האלבום היפהפה Love and Hate שיצא לפני עשור, Black Man in a White World. אתם על גלגלצ, בוקר טוב, מסיבה לשנה החדשה עכשיו 21 דקות אחרי 9, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו מקבלים את כל התגובות שלכם לוואטסאפ. משפחת סאדי שחוגג את החג בקופנגן בתאילנד שלחה לנו סרטון משם כשהמוזיקה שלנו ברקע, וחני שחר שלחה את העוגות הטעימות שהכינה. בקיצור, אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ מה שתרצו, אנחנו ב-052-90-2002, זה הטלפון. וואטספו לנו כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, תגובות, סרטונים, תמונות, מה שתרצו. ערב חג היום, ואתם חגיגיים ואתם יפים, אז בואו נראה אתכם, מה קרה? נמשיך מכאן, אחרי שסיימנו את החימום, אתם יודעים איך זה אצלנו, 20 דקות ראשונות, התחממנו. ועכשיו אפשר להתחיל לשבור

Pump Up The Jam. שמח לראות שהערכתם את המעבר. בין האהובים עליי. 9:28 עכשיו, אתם על גלגלצ, מסיבה לשנה החדשה. רק התחלנו, כן? כאילו, אני מסתכל על הרצפים שעוד נשארו לנו, על השעתיים וחצי שעוד לפנינו, ואני אומר לעצמי, איך נעבור את זה, את הטירוף הזה, את המוזיקה הזאת. אבל הבטחתי בתחילת התוכנית שתהיה פה גם הרבה מוזיקה חדשה, והנה אני ממשיך לקיים. חדש בגלגלץ, חדש להודיה. שיר שאני כבר מכיר אותו, בזכות השיטה המשוגעת שלה, לשחרר טיזר של בית אחד לטיק טוק, ואם הוא מצליח, אז לשחרר את השיר המלא, שכבר הפך להיות להיט עוד הרבה לפני שהוא יצא.

0: מלא, שכבר הפך להיות להיט עוד הרבה לפני שהוא יצא. לשיר הזה קוראים פאפית, ויש לו כבר עשרות אלפי שימושים בטיקטוק, והוא יצא רק שלשום. ואני אספר לכם שכשאני שמעתי את השיר הזה לראשונה, אני פשוט, יצא ממני איזו צווחה קטנה מרוב שהוא טוב. אני נורא מעריך הפקות טובות, ובהפקה של טריינגל, של עידו ועמית, שעומדים מאחורי השם הבמה הזה, של צמד המפיקים המוכשר הזה, הם פשוט הצליחו להביא פה שיר פרשי, פשוט מצוין, איזו הפקה טובה. ועודיה ממשיכה לתת בראש, מה אני אגיד? אתמול אנחנו הענקנו לה מגלגלץ את התואר שאתם בחרתם, אשת השנה במוזיקה, וגם הופעת השנה על ההופעה שלה באצטדיון רמת גן, לראשונה בקריירה שלה שהיא עשתה משהו בסדר גודל כזה, אז היא יצאה מהמצעד הישראלי השנתי שלנו אתמול, עם שני תארים, וגם שני שירים בעשירייה, ונדה מגיעה למקום השמיני, ועשר עמות מעליו הגיעה למקום החמישי. בקיצור, שנה מצוינת לעודיה, ואני בטוח שגם השנה העוקבת שתבוא אחריה תהיה טובה לא פחות. אז חבר'ה, זה חדש, תגבירו את זה, זה פשוט טוב.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלת.

0: וואו. כמה חיכיתי לשים על זה פליי ברדיו, אתם לא מבינים. נראה לי שיש לי שיר שנה כאילו לשנה החדשה, אבל לכו תדעו, יש עוד שנה שלמה עד למצעד הבא. 9:32, רגע נצא לתשדירים, נרגע מהשיר הזה, נחזור.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: שלום לסמר עין.
3: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
2: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
3: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה

0: החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
5: מתן לוי עושה לי את החג.

תגידו, מה שמות פליפה קולומבו, בן חמין רוחס, קמילה ולואיסנה לופילאטו אומרים לכם? סתם כאילו, מכירים?

9:40 אתם על גלגלת, חג שמח, שנה טובה, אנחנו חוגגים את השנה החדשה עם 3 שעות של מסיבה, לקבל אותה בברכה, בפנים טובות, אנחנו מחכים לה, אנחנו מצפים לה, ושהלוואי תהיה איזו שנה טובה ומתוקה ושקטה, ושיהיה בה רק טוב, אמן. נעדכן אתכם שכביש 375 עמוס מכיוון מעבר ביתר ועד קווים עילית, כן? יש מקום כזה, קווים עילית, אוקיי? אנחנו זמינים ב-1-800-891-8, זה הטלפון שלנו לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, ואפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, כמו שהרבה הרבה מכם עושים, גם חלות שיוצאות הרבה יותר טובות עם המוזיקה שלנו ברקע, הרי זה ידוע שזה המוטו שלנו, אנחנו פה כדי להפוך את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי ואת הדרך לנעימה יותר, אנחנו עושים את זה גם בימי שישי רגילים, וגם בימי שישי שהם במקרה גם ערב חג, אז היום אנחנו מכפילים את כוחנו פי שניים. בקיצור, דברו איתנו בוואטסאפ 052-90-2002 לתגובות שלכם על השידור, תמונות, סרטונים, מה שתרצו, אנחנו שם. עכשיו הגענו לשני שירים שמבחינתי זה לא ערב ראש השנה בלעדיהם. נתחיל עם הראשון שהוא של אילנית, שימרית אור כתבה אותו ונורית היר של חינה את אל הדרך. ושוב נצא אל הדרך, יד ביד לדרך בשלשלת זהב, ושוב נצא אל הדרך עם עם אחד לדרך ושירנו על גב, ועד לשערי רקיע בוודאי נגיע עוד מעט אם לא עכשיו, כי דרכנו לא לשב, וגם אם ארוכה הדרך ורבה הדרך, אין כוחנו עוד רב, וגם אם ארוכה הדרך ורבה הדרך, נעבור בה יחדיו. רק יחד. שנה טובה.

0: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
1: אמרתי שני שירים שזה לא ערב ראש השנה בלעדיהם, אז הנה השני.

באים עלינו ימים יפים, מועדון הקצב של אביו פנחסו. מחכים לימים היפים האלה בזרועות פתוחות, נזמן אותם, נחכה להם, כי הם יגיעו. אתם על גלגלץ. וזה, אריסן. שנה טובה לכל הסיגליות.

5-10, אתם על גלגלץ, אנחנו נועלים שעה ראשונה של מסיבה לשנה החדשה. תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. אנחנו נהיה כאן גם בשעתיים הבאות, ב-10 וב-11, עם המוזיקה שיסמין השביעה אחת ויחידה, שותפתי לפשע, עורכת לנו כל כך יפה וכל כך טוב, ואיזה כיף ואיזו מתנה שזכינו בה. אנחנו נסיים, כאמור, מסיבה. אז נסיים עם זה. יהיו פה כמה תשדירים, חדשות, מוזיקה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבטא. כוכבית 58
0: על גלץ עם החלים והיילות.
3: באשקלון, שלום, גדוד 931, חטיבת הנחל.
4: מדריכם מערב גיש, גדוד הבר של גבעתי.
5: עם זור 128, בצוין.
6: אנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתענה.
7: מבית הספר לגנב, עירית.
8: מכנס, החיילים פודם של חטיבת גולני.
9: נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
10: רוצים לנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ, 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
7: תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים

0: עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
1: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי טראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר השלמת הפעולה להשמדת שתי המנהרות התת-קרקעיות ברכס אליטהר בדרום לבנון, בצהל מפרסמים פרטים חדשים. בחודשים האחרונים התנהל שיח מדיני על כיבוש הרכס, כאשר ישראל אפשרה לכ-50 מחבלים שהיו נצורים מתחת לקרקע להיכנע, אך הם סרבו ורובם חוסלו במנהרות או כשניסו להימלט. השמדת המנהרות בוצעה בהדרגה על ידי לוחמי יהלום עם 1,100 טון של חומר נפץ. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסר שבשלב זה צהל לא מזהים ניסיון של חיזבאללה או איראן להגיב, אבל נערכים לכל אפשרות. קצין בכיר בצהל שפיקד על הפעולה אמר, זה אחד המבצעים המורכבים ביותר של צהל בשנים האחרונות. כעת הצבא נערך לנסיגה מהמרחב ושליטה ברכס מרחוק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי הנכס עצמו ברכס אליטהר שימש את חיזבאללה בשתי המערכות האחרונות לאיסוף מודיעין והפעלת אש לעבר הכוחות ולעבר העורף. הברחה של כ-40 נשקים סוכלה הלילה בגבול המזרחי בפעילות משותפת של שוטרי יחידת גבול ירדן, לוחמי מג"ב וצה"ל, כך נמסר מדוברות המשטרה. שני מבוקשים תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם נעצרו, כשברשותם אקדחים ונשקים מסוג M16. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 31 סמוך לצומת נווה זוהר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו במסוק למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר הבוקר ברכה לרגל ערב ראש השנה למשרתי צה"ל בכלל הגזרות ואומר, אשרי העם שאלו חייליו ומפקדיו, אשרי הצבא שזה העם שלו, עם וצבא השלובים זה בזה שכוחם נבנה האחד מן השני.
7: אני מצדיע ללוחמים שנמצאים עכשיו בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון, ולכל חיילי וחיילות צה"ל באשר הם, למי שחוגגים את החג בהגשמת המצווה הגדולה של שמירה על ביטחון עם ישראל בארצו.
6: ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מיד בגלי צהל, בת אל בלן וענבל גזית מסכמות את השנה בתרבות העברית, על ייצוג החברה הערבית בטלוויזיה, העימותים הקטנים שהסעירו את כולנו, וגם עם נועה וחנה קולר על הסדרה עטורת הפרסים מקום שמח. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
8: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח!
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
9: מוכנים לשיר הכי טוב בעברית? חג שמח, שנה טובה,

קודם כל ולפני הכל נתחיל במה שחשוב באמת, אלברט אלגרבלי is in the house, אני כבר חשבתי שהוא לא יהיה פה היום, אבל הנה הוא הפתיע אותי, אין, הוא לא מוותר על המסיבה של שישי בבוקר, תדעו לכם, אלברט אלגרבלי הוא חלק בלתי נפרד מהצוות של התוכנית הזו, אז קודם כל נגיד בוקר טוב וחג שמח ושנה טובה, ותודה רבה שאתם בוחרים בנו, זו השעה השנייה שלנו יחד, של המסיבה לשנה החדשה, יסמין איש ביוחת את המוזיקה, אני מתן לוי וזה תענוג גדול להיות כאן איתכם ולפתוח את תשפ"ז, שממש ממשמשת טובה, עוד כמה שעות נקבל שנה חדשה, ונקווה ונתפלל ונאחל שהיא תהיה גם טובה ומיטיבה, ושהיא תהיה שקטה ורגועה, ושכל משאלותינו יתגשמו, ושכל שנבקש לו יהי, אמן, אמן ואמן, ושנהיה מוקפים במוזיקה טובה, ושנהיה מוקפים באנשים שעושים לנו טוב. אנחנו עוד נברך עוד הרבה פעמים במהלך התוכנית הזו. רק רציתי להגיד על השיר השערה, אני אומר כל הזמן שזה השיר הכי טוב בעיניי בעברית, מצליח לקפסל בתוכו 2000 שנות גלות ועוד 70 ובועחה 80 שנה של עצמאות ומדינה שאנחנו צריכים לשמור עליה יחד, ויש שם כמה שורות שמבחינתי מספרות את הסיפור של כולנו, ומכל הגלויות ועם כל הבעיות, מסביב יהום הסער, רב הקושי והצער, אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כוח, ושנזכור כולנו את אלה שבזכותם אנחנו כאן, ושנזכור כולנו שיש לנו תפקיד, ויש לנו משימה, ויש לנו מדינה להגן עליה, ולשמור עליה, מהצרות מחוץ ומבפנים, ולהיות יחד, שרשרת אחת מלוכדת וטובה, והלוואי שהשנה הזו נלמד לעשות את זה כולנו יחד, כי עוד יהיה טוב.

ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג', אתם על גלגלת, חג שמח, כיף גדול שאתם איתנו. עכשיו 10:20 בדיוק, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, דברו איתנו ב-1-800-890-18, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שנספר לכל השאר. וכמובן בוואטסאפ של גלגלת, 052-90-2002, זה הטלפון שלנו לתגובות שלכם, סרטונים שלכם, תמונות שלכם, מה שרק תרצו. אנחנו כאן כדי לעשות את האוכל שאתם מבשלים במטבח, טעים יותר, ואת הבית נקי יותר, ואת הדרך לנעימה יותר, אז דברו איתנו למה שרק תרצו. נמשיך עכשיו למקום ה-17 שאתם בחרתם במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, ששודר אתמול עם רצ'סטר באולפן וויינט, ושורה ענקית של כוכבים שהגיעו לאולפן שלנו. מוזמנים להיכנס לאתר, לאפליקציה של גלגלץ, לחפש את המצעד להזנה חוזרת, אבל תעשו את זה ב-12. חכו לסוף המסיבה, מה קרה? ליד מאיר ואופק הדנק.

0: never change.
1: Changes, טופק, שבעוד יומיים זה יהיה 30 שנה לרצחו, ולפני שבוע באופן די סמלי, הורשע לראשונה מישהו ברצח של טופק, מנהיג כנופיה לשעבר, ואחרי 30 שנה הסיפור הזה מקבל איזושהי סגירת מעגל. עכשיו 10:28, אתם על גלגלץ. זה ביל ווית'רס, והוא שר לבלי דיי. והלוואי והיום הזה יהיה יום טוב, שיביא איתו גם שנה טובה. שנה טובה מתחילה בדברים קטנים. מסיבה לשנה החדשה, אנחנו יחד עד 12. גלגלץ.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: ודעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
10: יבוא
9: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
10: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיום.

0: ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: מתן לוי עושה לי את החג.

0: אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש,
1: איך אומרים?
0: איך הייתי אומר? אינטרקונטיננטלי כזה.
1: טיפקס ועל מזק עם פרח השכונות, 10:40, אתם על גלגלץ. חג שמח ושנה טובה, אנחנו מקבלים את השנה החדשה עם מסיבה, כמידי שישי בבוקר, כשהפעם אנחנו לא עם מסיבה לשישי בבוקר, אנחנו עם מסיבה לשנה החדשה. אין לנו דיווחים מהכבישים שזה טוב ומשמח, אנחנו יודעים כמובן שבשלב מסוים הם יגיעו, ואנחנו נהיה כאן כדי לעדכן אתכם ולהגיד לכם מאיזה כביש לנסוע, מאיזה לעדיף שלא. בקיצור, אנחנו איתכם כל הדרך אל החג. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון שהיום לעדכונים שלכם מהכבישים שאנחנו אולי פספסנו. אם תרצו, דברו איתנו ב-1-800-891-8, ואנחנו כבר נדאג לעדכן את כל השאר בעדכון שלכם. וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ, אנחנו מקבלים מכם מלא תגובות לוואטסאפ, שזה טוב ומשמח, ומלא סרטונים של האוכל שלכם במטבח, ושלכם רוקדים איתנו ברקע, שזה כיף גדול ותמיד עושה טוב על הלב, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו מה שאתם רוצים לוואטסאפ. תמונות, סרטונים, תגובות על השידור, אנחנו שם. השיר הבא הוא אחד מחמשת הביצועים המיוחדים, חמישה, לא פחות, שהוצאנו לקראת המצעד השנתי. השנה נתנו בראש ממש, ואיחדנו כוחות עם לא פחות מ-12 אומנים ואומנויות, שבחרו להעניק יחד איתנו מתנה לשנה החדשה, ושניים מתוכם הם נועם בטן ואגם בוחבוט, שהייתה להם שנה מדהימה, באמת, כל אחד בגזרתו. נועם זכה אתמול בתואר פריצת השנה ויצא מהמצעד הישראלי השנתי שלנו עם תעודה, וכמה שהגיע לו על השנה האחרונה, שבה הוא הגיע, ככה בקטנה, אתם יודעים, למקום השני באירוויזיון, אז זו פריצת השנה של תשפ"ו, ומהצד השני אגם בוחבוט, שאומנם יצא מהמצעד הזה ללא תעודה, אבל הייתה לה שנה כל כך מדהימה, הופיעה בקיסריה פעמיים, בקרוב גם תופיעה במנורה בפעם הראשונה, היא שחררה כל כך הרבה לעיתים ומוזיקה טובה, וגם השבוע התארסה לבן זוגה בר ברימר, שאולי הכרתם בזכות חוקדים כוכבים או מהאינסטגרם, ופתאום חשבתי על הילדה הקטנה מבית ספר למוזיקה שהלכה והתבגרה לה ככה מול העיניים שלנו, ובזכות זה שהיא כל כך מחוברת לעצמה, אז היא ממשיכה לייצר עוד ועוד מוזיקה טובה לאוזניים שלנו, וכשהם איחדו כוחות, נועם ואגם, ושרו ביחד, זה כבר בלתי ניתן לעצירה. משאפ של מדם והמבט בעיניך, מיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, נועם בטן ואגם בוחבוט.

0: איך אני אוהב את הביצוע הזה, תקשיבו. כמה שהם נכנסים ללב כל אחד בנפרד, וכשהם ביחד, זה מרגש כל כך.
1: טוב, טוב מאוד.
0: 10:45, אתם על גלגלצ, מוכנים לשיר הכי טוב של איתי לוי?

0: מוזיקה.
1: גם איתי לוי מסכם את תשפ"ו, שהייתה שנה מצוינת עבורו עם תואר במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, והוא זכה אתמול בתואר אלבום השנה, על אלבום מספרים שלו 13, מתוכו אתם מכירים את 03 ואת 06, כן, אני יודע, זה מבלבל, אבל איתי הגיע לו ממש, ואת השנה הזו הוא גם סגר עם עוד הישג בקריירה, שהופיע לראשונה בברבי, אחרי שהוא מילא את קיסריה ואת מנורה, עושה את זה על בסיס חודשי כמעט, אבל משהו בו פתאום רצה אינטימיות, פתאום רצה לפגוש את הקהל בהיכל שהוא קצת יותר קטן ואינטימי, וזו הייתה הופעה אדירה, ואני באמת לא זוכר את הברבי מתרומם לכאלה גבהים כמו בערב של איתי, אז סחטן עליו, ונקווה גם שהשנה הבאה תהיה שנה מדהימה בשבילו, כי כל המוזיקה שהוא מוציא פשוט תמיד כיפית להאזנה. נמשיך מכאן. לחיים משה.

אתם על גלגלצ, עכשיו 4 דקות לפני 11, נועלים שעה שנייה של מסיבה. לירון קוטלר מפיקה את השידור הזה, ואלברט אלגרבלי טכנה, אני מתן לב, ויש לנו עוד שעה אחת ביחד של מסיבה לשנה החדשה. אנחנו נקבל אותה עם אנרגיות גבוהות, ועם טמפו גבוה, ועם BPM בשמיים. יהיה את השיר הזה, כמה תשדירים, חדשות, שעה שלישית ואחרונה מיד אחריהם. תגבירו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר השלמת הפעולה להשמדת שתי המנהרות התת-קרקעיות ברכס עלי טהר בדרום לבנון, בצהל מפרסמים פרטים חדשים. בחודשים האחרונים התנהל שיח מדיני על כיבוש הרכס, כאשר ישראל אפשרה לכ-50 מחבלים שהיו נצורים מתחת לקרקע להיכנע, אך הם סרבו ורובם חוסלו במנהרות או כשניסו להימלט. השמדת המנהרות בוצעה בהדרגה על ידי לוחמי יהלום עם 1,100 טון של חומר נפץ. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שבשלב זה בצהל לא מזהים ניסיון של חיזבאללה או איראן להגיב, אבל נערכים לכל אפשרות. קצין בכיר בצהל שפיקד על הפעולה אמר, זה אחד המבצעים המורכבים ביותר של צהל בשנים האחרונות. כעת הצבא נערך לנסיגה מהמרחב ושליטה ברכס מרחוק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי הנכס עצמו ברכס עלי טהר שימש את חיזבאללה בשתי המערכות האחרונות לאיסוף מודיעין והפעלת אש לעבר הכוחות והעורף. אחד מבחירי חמאס ברצועת עזה, מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אלזורי, חוסל הלילה בתקיפה אווירית של צהל, כך אישר לפני זמן קצר דובר צהל. מדובר באחד מבחירי ארגון הטרור שעוד נותרו ברצועה. באותה תקיפה חוסלו עוד שני מחבלים מהזרוע הצבאית בחמאס. הברחה של כ-40 נשקים סוכלה הלילה בגבול המזרחי בפעילות משותפת של שוטרי יחידת גבול ירדן, לוחמי מג"ב וצה"ל, כך נמסר מדוברות המשטרה. שני מבוקשים, תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, נעצרו כשברשותם אקדחים ונשקים מסוג M16. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר הבוקר ברכה לרגל ערב ראש השנה למשרתי צה"ל בכלל הגזרות ואמר אשרי העם שאלו חייליו ומפקדיו, אשרי הצבא שזה העם שלו, עם וצבא השלובים זה בזה שכוחם נבנה האחד מן השני.
9: אני מצדיע ללוחמים שנמצאים עכשיו בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון ולכל חיילי וחיילות צה"ל באשר הם, למי שחוגגים את החג בהגשמת המצווה הגדולה של שמירה על ביטחון עם ישראל בארצו.
8: מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מיד בגלי צהל, נעמי רביה עם קולה של אמא בתוכנית מיוחדת לראש השנה מבית הלוחם החדש באשדוד. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
10: גלגלת מאחלת לכם חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלת.
11: מתן לוי עושה לי את החג.
0: אתם מאזינים לשיר השנה תשפ"ו.

0: לחץ למה?
1: יש לנו שיר שנה, אושר כהן עם כולם גנבים, המקום הראשון במצעד היחיד שקובע. התחרות הייתה קשה, אבל בפער גדול, אושר כתף את הפרס, ויש לו שיר שנה לראשונה בקריירה. אז מזל טוב לאושר, וכמה מגיע לו, ושנה טובה לכם, בוקר טוב, חג שמח. שעה שלישית ואחרונה למסיבה שלנו לשנה החדשה, יסמין השביעו את המוזיקה, איתי באולפן, לירון קוטלר על ההפקה, ואלברט אלגרבלי על הסאונד, וג'ולי, גם איתנו פה, עם הלב הענק שלה, אני מתן לוי, תענו גדול שאתם בוחרים בנו הבוקר. ועכשיו, זה פעם ראשונה שאני לוחץ פליי על הדבר הזה, תרשו לי להציג בפניכם את אחד הדברים הטובים שגלגלת הוציאה אי פעם. זה לא סוד ואתם יודעים את זה ששיר השנה שלי הוא בית ביפו. מהרגע הראשון ששמעתי את השיר הזה, כשהוא יצא בפברואר, אמרתי שהוא שיר השנה שלי, לא משנה איזה שירים יגיעו אחריו, והגיעו שירים טובים אחריו. אבל היה חסר לי משהו אחד. היה חסר לי שבית ביפו יהיה להיט רחבות, שאנשים ירקדו לצילי בית ביפו, במסיבות, איפה שהם לא ירצו. אז הרמתי את הכפפה, ולכבוד המצעד השנתי, וגם לכבוד פסטיבל התמר, יצרנו לכם את הרמיקס הרשמי לבית ביפו, שיצרו אותו מיטה גמי ודרקו, מהדי-ג'ייז הבולטים בסצנה האלקטרונית כאן בארץ, וזה כל כך מרגש אותי שזה קרה, ושזה בחוץ, ושעכשיו זה שלכם. זה זמין לכם בכל הפלטפורמות. תגבירו, זה מעולה. שנה טובה!

Waiting for tonight, למה אתם מחכים הערב, בערב השנה החדשה, לתפוח בדבש, לרימון, לאוכל הספציפי הזה שעושים במשפחה שלכם רק בערב ראש השנה, וכולם מחכים שנה שלמה כדי לאכול אותו. ספרו לי בוואטסאפ 052, אני סקרן, 052-90-2002, אני סקרן ממש לדעת, למה אתם הכי מחכים בערב ראש השנה? אני הרגע האהוב עליי בסדר, זו הברכה של שיקראו כל מבקשי רעתנו, אנחנו במשפחה לוקחים בצל ירוק מאחורי הראש וככה קוראים אותו, כדי שיקראו כל מבקשי רעתנו. אז ספרו לי מה הרגע שאתם הכי מחכים לו בסדר, סדר, בערב ראש השנה. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים שם את כל התגובות שלכם, את כל התגובות הנלוות על הרמיקס של בית באפו ובכללי על המוזיקה שלנו, וגם מקבלים את כל התמונות שלכם של האוכל שאתם מבשלים במטבח והסרטונים שלכם רוקדים כשהמוזיקה שלנו ברקע, שזה מחמם את הלב. ומוזמנים להמשיך, נספר לכם מהכבישים, שכביש 40 עמוס מכיוון מחלף חטיבת הנגב ועד מחלף שרה בעקבות תאונת דרכים. אז בואו נשים לב לזה, זו תאונה ראשונה שקורית הבוקר. קודם כל, ערב השנה החדשה, בואו נעבור את הדבר הזה, עם כמה שפחות תאונות, נשים לב למי שחולק איתנו את הדרך. תאונות הדרכים הן לא גזרת גורל, אנחנו לפני כמה שבועות הגענו ליעד המזעזע והמחריד של 300 הרוגים בתאונות דרכים בשנת 2026, וזה בידיים של כולנו לשים סוף לדבר הזה, להיות אדיבים יותר, להיות נחמדים יותר, להיות סבלניים יותר. העיקר שכולנו נגיע ליעד שלנו בריאים ושלמים, ואז מה? אם ניתן למישהו להשתלב ואנחנו נגיע 10 שניות מאוחר יותר ליעד שלנו, זה יהיה שווה את זה. כי רק ככה אנחנו נצליח להפוך את הכבישים בחזרה מזירת הקרב שהם כרגע למקום נעים וטוב שכל יעודו הוא להביא אותנו מנקודה א' לב' וזהו, לא יותר מזה. אז אנחנו נעשה את זה ביחד, נזכיר 40 עמוס כרגע ממחלף חטיבת הנגב ועד מחלף שרה, נקווה שזה יהיה הדבר היחיד שיהיה לנו לדווח לכם עליו, ואם לא, אז אנחנו גם נמשיך ונדווח לאורך כל ערב החג, אנחנו איתכם בדרך לכל מקום שרק תרצו. זונר קיס עכשיו, אם הולכת איתך... אחר כך עוד שיר טוב.

11:25, אתם על גלגלת, שנה טובה, חג שמח, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. השיר הבא הוא שיר שהתנגן אצלנו לפני כמה חודשים, שיר של ריי, שחתומה על שיר השנה של 2025 במצעד הבינלאומי, Where the Hell is My Husband. מתוך אותו אלבום ניגענו לכם את השיר ג'וי, השיר שריי שרה עם שתי האחיות שלה, אמה ואבסולוטלי, וזה שיר שאני מאחל שהמסר שלו יחלחל לכולנו בשנה הקרובה, שנבחר בשמחה, שנבחר באושר, שנשחרר מעלינו כל דבר רע שאוחז בנו, שנהיה חופשיים מכל כאב, מכל פחד, מכל עצב, ושנדע שמחה אמיתית, ושנזכור שגם ברגעים קשים וחשוכים, האור למחרת מגיע והבוקר מגיע ושמגיע לנו לשמוח שתהיה שנה טובה ושנהיה מוקפים במוזיקה טובה שתשמח אותנו תמיד אמן אמן אמן אמן

0: אריתה פרנקלין עם Think. אגב, בשבת האחרונה צפיתי שוב פעם באחים בלוז, ותקשיבו, זה סרט כל כך כיפי. אז אם אתם מחפשים סרט לראש השנה, צפו באחים בלוז. זה פשוט מתנה ענקית. לראות כל כך הרבה כוכבים בסרט אחד, זה מטורף. רייל צ'ארס ואריתה פרנקלין, ומי לא היה שם? טוב, שאלתי אתכם לאיזה רגע אתם הכי מחכים הערב בערב ראש השנה, וקיבלנו כל מיני תגובות חמודות. אני מחכה לרימון ולגפילטה פיש כמובן, בחיים אני לא אבין את זה. אנחנו מחכים למוצי שטובלים עמוק בסוכר במקום במלח, לגמרי אחד הרגעים הטובים. וגם יש משפחה שמחכה לחגוג יום הולדת לבת דניאל שחוגגת 17, ומאזינה גם לתוכנית שלנו כל שישי באפליקציה בטלפון שלה בחדר, והאימא במטבח, אז מזל טוב גם לדניאל. בקיצור, אם אתם רוצים לשלוח לנו מה הרגעים שאתם הכי מחכים להם בערב השנה החדשה, הרגע הזה סביב שולחן החג, האוכל הספציפי שאתם מחכים לו, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו דקה של תשדירים, דקה אחת, וחוזרים מרצף ברזילאי.
1: גלגלץ. חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות

0: לעומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
1: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: מתן לוי, עושה לי את החג.

נאחל שבתשפ"ז נזכה לאיחול, לאיחוד המיוחל והמתבקש של סטטיק ובן אל. אולי, אולי זה מה שתשפ"ז תביא איתה. 11:43, אתם על גלגלץ, אנחנו עם כמה וכמה עדכונים מהכבישים, תמונת המצב הולכת ונערמת לה, אז בואו נבדוק גם מה קורה בחוץ. כביש מספר 44, עמוס מכיוון מחלף נשרים והצומת נחשון, זה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים, זו השנייה שאנחנו מדווחים לכם עליה כבר מהבוקר, והשעה רק 11:40. אז שימו לב בבקשה, שימו לב למי שחולק איתכם את הדרך, אנחנו לא צריכים ולא רוצים ולא מבקשים תאונות דרכים בערב השנה החדשה. בואו נשמור על עצמנו ועל מי שאיתנו בדרכים, זה הכי, הכי, הכי חשוב. יש הרבה משפחות היום על הכביש, תנהגו בנחת, תנהגו בזהירות. העיקר, העיקר, העיקר שנגיע ליעד שלנו בריאים ושלמים. גם כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקג'ט ועד מחלף עירון, וכביש החוף צפון עמוס מחלף ינאי ועד מחלף קיסריה, וזה הכל לבינתיים. אנחנו זמינים ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו. אנחנו כמובן נמשיך ללוות אתכם כל הדרך אל ערב החג, לאורך כל היום אנחנו נהיה כאן עם דיווחי התנועה שאתם צריכים לשמוע, לא משנה לאן תגיעו, וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002, לשם אנחנו מקבלים את כל התגובות שלכם והתמונות והסרטונים, שזה פשוט, פשוט, פשוט עושה ממש כיף. נמשיך עכשיו עם בוני אם, שזמנו לנו שנה מוארת ושמשית. אתם על גלגלץ, אנחנו מסיבה לשנה החדשה. הופכים את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך לנעימה יותר, ובתקווה גם את השנה המתקרבת למתוקה יותר. חג שמח, שנה טובה מגלגלץ.

שיר אחד אחרון לפני, אתם יודעים מה הולך להגיע רגע לפני 12, לכבוד השנה החדשה, הנה אופרה חזה עם 12 ירחים. חג שמח!

שנה טובה! 7 דקות לפני השעה 12, זהו, אנחנו מסיימים להיום את הזמן המשותף שלנו. תודה רבה שבחרתם גלגלץ הבוקר. תודה רבה לצוות באולפן, ללירון קוטלר שהפיקה, ולאלברט אל גרבלי על הסאונד. תודה רבה לכם שהזנתם כמובן. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן גם בשישי הבא, בעוד שבוע. כבר תהיה שנה עברית חדשה. ורגע לפני סיום, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה. שנה טובה. שנה שלא נענה בתשובות מאוססות ששואלים אותנו מה שלומנו. שנה שהמקלטים יישארו בסגורים, אמן, שהמילואימניקים יקבלו הודעה שהצו 8 שלהם סוף סוף נסגר, שבה הלימודים ימשיכו ברצף כל השנה, בלי עצירות. שנה של מוזיקה טובה, של אושר ושמחה וריפוי ושקט. שנעריך ונזכור תמיד את אלה שלא ישבו הערב סביב שולחן החג, ושהזיכרון שלהם יוביל אותנו קדימה. לבנייה של מדינה טובה יותר. שכל המחלוקות בינינו יהיו על למה השיר הזה הגיע למקום הזה במצעד ולא גבוה יותר, שנתקבר באמת על כל מכשול, על כל מה שמפריד בינינו, ושנזכה להיות בשמחה. שנה טובה מכולנו כאן בגלגלץ. תודה שאתם בוחרים בנו כל יום, זה אף פעם לא יהיה מובן מאליו. והמזל שלנו הוא שערב השנה החדשה יצא על יום שישי, אז אפשר לסיים עם השיר הקבוע, שצילי הכרם, כי יום שישי הגיע. וגם שנה חדשה הגיעה. תגביר, אלבר, תגביר. Hop, hop, hop.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
2: מי נתן לך רישיון?
3: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: המקבצה שלך לאזרחות.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד, התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
8: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחד מבחירי חמאס ברצועת עזה, מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד יזורי, חוסל הלילה בתקיפה אווירית של צהל, כך אישר דובר צהל. מדובר באחד מבחירי ארגון הטרור שעוד נותרו ברצועה. באותה תקיפה חוסלו עוד 2 מחבלים מהזרוע הצבאית בחמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרון קדוש, מוסר שיזורי החליף את רפה סלמה, מח"ט חאן יונס בשבעה באוקטובר, שחוסל עם מוחמד דף בתקיפה ביולי 2024. הישג נוסף לחות'ים, מקורות בממשלת תימן מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי כוחותיהם נסוגו מהאי מיון שנמצא במצר באב אל מנדב בים סוף. זאת לאחר שאתמול דווח כי החות'ים כבשו את עיר הנמל אל מוחה כ-70 קילומטר צפונה משם. כשבאנו לענייני ערבים, אוהד צוהר מוסר כי כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים מדווחים בדקות האחרונות כי סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה בעיר הנמל אל מוחה. רוכב אופנוע בן 37 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בעיר עם חבלת ראש. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהסריקות מתבצעות בסיוע מסוק, רחפנים, סירות, אופנועי ים וכן אופנועים ופרשים שמבצעים סריקות לאורך החוף. רגע לפני החג נרשמה עלייה קלה בהוצאות הציבור בכרטיסי החיוב. מנתוני חברת שווה עולה כי בשעות הבוקר הוציא הציבור הישראלי סכום של כ-459 מיליון שקלים, עלייה של 2.7% לעומת ערב ראש השנה אשתקד. עוד נמסר כי דקת השיא בהוצאות הבוקר הייתה בשעה 10:56 עם סכום של יותר מ-3 מיליון שקלים ולמעלה מ-18,000 עסקאות בדקה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרן. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה היום מעונן חלקית עד בהיר ורגיל לעונה. ומיד בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא בתוכנית מיוחדת לראש השנה מבית הלוחם החדש באשדוד. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות, בצוות איילה אייט ועדווה אמיר.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
1: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר
10: גפן. עושה לי את החג.

יהודה פוליקר, לייב בקיסריה, התחלה חדשה, 97, שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, שעה ומועד עם המון המון ברכות אפשריות, מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב. מכינים אתכם בדרך לחג, בבישולים, בסידורים, בארגונים האחרונים, הרבה מוזיקה טובה, בר קץ עורך, לירון קוטלר מפיקה, יואב בצלאלי על הסאונד, אני אומר גפן. דיווחים נדווח בהמשך, כרגע שירים שירים שירים. ניתן מצידנו את כל מה שצריך לשנה הזאת כדי שפחות תתחיל ברגל ימין. האזנה טובה עד שלוש ביחד, חג שמח לכם. הודעות, בקשות, הצעות, רעיונות בוואטסאפ 052-90-2002. שתהיה לכם יופי של האזנה.

ג'ורג' מייקל, פרידום 90, 12 ורבע, גלגלת, 44 עמוס מנשרים ועד צומת נחשון, תאונת דרכים, כביש 2 לצפון מיני ועד קיסריה, ו6 לצפון מבקה ג'אט ועד אירון, 1-800-891-8, לכל הדיווחים והתזמונים, כל ההודעות, כל התגובות, מה שבא לכם באהבה גדולה, הוואטסאפ שלנו הוא 052-90-2000 ואז 2. סטיבי וונדר יוצא לטור 50 שנה לסונגס אין דה קי אוף לייף במגוון ערים באירופה וקצת אמריקה וקצת זה, בהתראה קצת קצרה, קניתי כרטיסים חבר'ה, קניתי פאקינג כרטיסים, איזה כיף, כאילו לא אני, המשפחה, אבל אני לא שילמתי, אבל יש כרטיס, צריך להדכן את גלגלת שאני אהיה בחופשה קצרה, מה איתכם? אתם מתכננים להגיע גם?

אחד הדואטים הכי יפים בעולם. מקום ראשון והכי טוב בעולם דואטים שעשינו. גלי עטרי, מני בגר, דואט פרידה. 12:23, גלגלצ, חג שמח לכם ושנה טובה.

הנה שיר חדש מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף, נקרא שיר חדש. עוד לא שמעתי את האלבום במלואו, אבל כל ההזנה שנתתי לאלבום הייתה יפה ומרגשת ומעניינת ומסקרנת. שמעתי קצת מההתחלה, קצת מהאמצע, קצת היום אני אעשה את הכל. הנה שיר חדש, שיר חדש לברי.

מדונה, Like a Prayer, פסגת הפופ בעיניי, שיר הזה. החמש דקות ועשר שניות האלה, צמרמורת מהשנייה הראשונה ועד הפייד, כל רגע מושלם, כל רגע מושלם. החוף עמוס לכיוון צפון מיני ועד קיסריה, שש לצפון עמוס גם הוא מבק הג'אט ועד אירון. סו בזהירות, שמרו על עצמכם, שמרו על חיוך. 1-800-891-8. צביקה פיק, שיר לראש השנה, שני תפוחים.

תוהה אם לכל המדינה היה את דיסק האוסף הצהוב של רמי קליינשטיין בשנים הרלוונטיות. איזה כיף, תפוחים מותמרים, תמיד כיף לשדר רמי קליינשטיין. רבע לאחת, אין שינוי בכבישים. דייר סטרייטס. 1985 מתוך Brothers in Arms. Walk of Life. אחרי זה ELO. ואז נדבר קצת על אוייזיס. הרבה חדשות בגזרה הזאת.

ELO ומיסטר בלו סקיי מביאים אותנו לשבע דקות לפני אחת וסוף השעה הראשונה שלנו ביחד. קצת ענייני אואזיס למי שמתעניין. הדיבור על הטור של 2027 מגיע לאיזושהי נקודת התכנסות. אתמול הודיעו רשמית שביום שני ושש בערב שעון ישראל ההכרזה הרשמית על הטור של 27 תצא. ובינתיים אני רוצה לספר לכם על הסרט הדוקומנטרי של אואזיס שכבר יצא לקולנוע, על הטור, Don't Look Back in Anger. ראיתי את הסרט החדש כבר לפני כמה ימים באיזו הקרנה מיוחדת. זה סרט טירוף, מרגש ומצחיק, להיות זבוב על הקיר בחזרות לקראת הטור הזה. כל מי שהיה בהופעות חייב לראות את זה, זה הכי קרוב שתהיו להרגיש ככה שוב עוד פעם, עד 27 לפחות. סרט על אהבה ועל השקעה ועל נוסטלגיה לעולם שהולך ונעלם בלי טלפונים ורשתות חברתיות. ובעיקר על פיוס ועל סליחה. ועל לקחת את ההווה בידיים שלך ולשים את משקעי העבר בעבר. המלצה חמה. לכו עם כובע טמבל, חולצה בצבע טורקיז. תודה. הכי מומלץ בעולם.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
7: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 1, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. התפתחות דרמטית בתימן, החות'ים השתלטו על אזור נוסף סמוך למצר באב אל מנדב בים סוף. מקורות בממשלת תימן מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי כוחותיהם נסוגו מהאי מיון שנמצא במצר, זאת לאחר שאתמול דווח כי ארגון הטרור כבש את עיר הנמל אל מוחה כ-70 קילומטר צפונה משם. כשבנו לעניינים רביעים מועד צוהר מוסר שכלי תקשורת המזוהים עם החות'ים מדווחים כי סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה באל מוחה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 37 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בעיר עם חבלת ראש. בכביש 90 בין צוקים לבין פרן, רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני במהלך הרכיבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל באילת עם חבלות בגפיים. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהסריקות מתבצעות בסיוע מסוק, רחפנים, סירות, אופנועי ים וכן אופנועים ופרשים שמבצעים סריקות לאורך החוף. גבר בן 70 במצב בינוני לאחר שטבע סמוך לחוף הכרמל, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. רגע לפני החג נרשמה עלייה קלה בהוצאות הציבור בכרטיסי החיוב. מנתוני חברת שווה עולה כי בשעות הבוקר הוציא הציבור הישראלי סכום של כ-459 מיליון שקלים, עלייה של 2.7% לעומת ערב ראש השנה אשתקד. עוד נמסר כי דקת השיא בהוצאות הבוקר הייתה בשעה 10:56 עם סכום של יותר מ-3 מיליון שקלים ולמעלה מ-18,000 עסקאות בדקה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
11: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
12: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
13: עומר אבנר גפן. עושה לי את החג.

מקבלים בחגיגיות את החג ואת השנה החדשה. בר קץ עורר, חושר וקנין, יואב בצללי בצוות, אני עומר גפן. הנה אריק לוי, איזה רומנטיקן. שיר שמזיז את כל הגוף. אני אשיר לך שיר, תהנו.

שנה טובה וחג שמח לכולכם, אחת ורבע, אתם על גלגלץ. שימי תבורי, בקלאס אינסופי.

טאדם טאם טאם. שימי תבורי, עוד סיפור אחד של אהבה אחת ו-19 דקות, שנה טובה לכולכם, חג שמח, אתם מאזינים לגלגלת, קצת דיווחים לא יותר מדי, החוף לצפון, ינאי זיכרון, 6 לצפון, בקה עירון ותל אביב ירושלים, שער הגיא שורש. סו בזהירות, 1-800-891-8 לענייני כבישים, בכל נושא אחר, מוזיקה, רעיונות, הצעות, תגובות, בקשות, מה שבא לכם, בוואטסאפ בבקשה, 052-90-2000 ואז 2. גידי גוב, אני שוב מתאהב. היה לי השבוע רצף... רצף ניצה ולחם טוב, שלא היה לי הרבה שנים. מכירים את הקטע של זה, אם אני שוב מתאהב, עם הטב בפסנתר שברח, לכאורה...

מוזר, מה השם של הווריאציות האלה בסוף שיר שעושים על הפיזה? אדליבס, נכון? זה השם? זה אחד האדליבס הכי טובים בהיסטוריה כאן. ונשבע כבר שלא וקורא לה, קורא לה לבוא. צריכים לעשות הכי טוב בעולם של כאלה, נכון? של וריאציות שירה בסוף. זה ו-I want it that way יהיו ראשון ושני בטח. Ain't nothing but a heartache. 1:25 גלגלת, Coldplay, Clocks.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

מוניקה סקס יופיעו יחד עם הופעה הנבות של דוקטור קספר, ויחד עם יוני בלוך, ושייגץ, ופלט, ועל מגור, ועילה רוח, והפסוליה של דייזי, ואריאן מיידן, ועוד הרבה דברים כיפים שכאלה בפסטיבל רש לבן, ואנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים, זה יקרה בתשעה באוקטובר, בפארק העסקים בקיסריה, נכנסים לפייסבוק שלנו, לאינסטגרם שלנו, מוצאים את הפוסט הרלוונטי, עושים מה שצריך, ובאים לרקוד כולנו ביחד. 1:34 גלגלץ, חג שמח לכולכם ושנה טובה. איזה כיף בזמן אמת היה הקאמבק של קיילי בר, אתה יודע? אתה לא יודע. אני אומר לך, היה כיף בזמן אמת.

1:40, אנחנו גלגלת, בכבישים אותו דבר? לא, יש טיפה שינוי. אז החוף לצפון עמוס מיני ועד זיכרון, שיש לצפון מבקה ועד עירון, תל אביב, ירושלים, עמוס משער הגיא ועד מחלף שורש. 1-800-891-8 מספר הטלפון שלנו, דברו איתנו, אנחנו כאן, זמינים לכם, תגובות ורעיונות והצעות ובקשות והתייחסויות למוזיקה ותמונות של הבישולים שלכם ומה שבא לכם, 1-800-052-90-2002, זה הוואטסאפ. הנה שליימה. שינויי מזג האוויר שלאט לאט מתחיל לבשר קרירות חדשה, חדשה ישנה.

שינוי מזג האוויר, על הסולו כנראה לי חיים קריו, אם אני זוכר נכון. 1:47, גלגלץ. ואכן, שינויי מזג האוויר, החגים מחוברים לנו תמיד בנקודות השינוי האלה. בסוף הכל זה חגים חקלאיים, הכל בסוף בתכלס, לא? נתכנס לשם. מעונה לעונה, משנה לשנה.

יהודית רביץ משנה לשנה, שש דקות לפני שתיים. ראיתי שאתמול עלה ב-YES הדוקו על סיבוב האיחוד של הכבש השישה עשר. מחכה כבר בציפייה לראות ולהתרגש מחדש. בוא נסיים את השעה הזאת. קצת שוקולד ועוגות גבינה. תודה רבה לכם שאתם מאזינים, תודה לצוות, חדשות, ונחזור לשעה השלישית והאחרונה ביחד.

0: גלגלצ.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יומיים לפני פיצוץ מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, סקר ראש הממשלה נתניהו את כלי הנשק הרבים שתפסו כוחות צהל בחודשים האחרונים, כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. שר הביטחון ישראל כץ התייחס להשמדת המנהרות ואמר, הן נבנו בגיבוי איראני ב-15 השנים האחרונות כדי לשמש מקפצה לחיבוש הגליל ולפגיעה בחיילי צהל. השר כץ הוסיף, יש היום אזור ביטחון מקו החוף במערב עד הבופור ועד מבואות החרמון במזרח. אנחנו מוכנים וערוכים להמשך המערכה, להמשך הפגיעה בחיזבאללה ובמקומות נוספים. מדברי שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התפתחות דרמטית בתימן, החות'ים השתלטו על אזור נוסף סמוך למצר באב אל מנדב בים סוף. מקורות בממשלת תימן מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי כוחותיהם נסוגו מהאי מיון שנמצא במצר, זאת לאחר שאתמול דווח כי ארגון הטרור כבש את עיר הנמל אל מוחה כ-70 קילומטר צפונה משם. כשבנו לעניינים ערביים, אוהד צוהר מוסר שכלי תקשורת המזוהים עם החות'ים מדווחים כי סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה באל מוחה. החיפושים אחר הנעדר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בוהדנה הגיעו למקום וקימו הערכת מצב. החיפושים נמשכים בים, באוויר ולאורך רצועת החוף על ידי כוחות משטרה וחירום נוספים וכן בעזרת מתנדבים רבים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני במהלך הרכיבה בכביש 90 בין צוקים לבין פרן. צוות מדה פינה אותו לבית החולים יוספטל באלת עם חבלות בגפיים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד זיכרון יעקב, כביש 6 לצפון עמוס מלפני מחלף בקה עד מחלף עירון, וכביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד מחלף שורש. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
12: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
13: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עומר גפן עושה לי את החג.

יגאל בשן, תן לי 206, שלום לכולכם, מאזינים ומאזינות, חג שמח ושנה טובה מכולנו כאן בגלגלץ. בר קץ על השירים, אושר וקנין, יואב בצללי בצוות, לי קוראים עומר גפן, כולנו כאן עושים את המרב והמיטב כדי להכניס אתכם לחג באווירה הנכונה והטובה. הנה קווין, Crazy Little Thing Called Love, בכבישים כל אותו דבר, עזבו, יהיה בסדר. מוזיקה, שתהיה שנה טובה.

Crazy Little Thing Called Love. פרדי מרקורי בשבוע שעבר, 80 שנה להולדתו, בזנזיבר. אם בא לכם, האזנה מודרכת מהפרקים האהובים עליי בסדרה, על Show Must Go On, דווקא על סוף חייו ועל האיידס ועל מותו, מהפרקים היותר

0: מתתיהו.
1: אין שלווה. 2:16.
0: גלגלצ, החוף לצפון, ינאי, זיכרון, 6 לצפון, בקה, אין תות. תל אביב, ירושלים, לטרון, שורש. סו בזהירות, שיברו על עצמכם, שימרו על הנהגים שנוסעים לידכם. גם הם נוסעים לחג. 1-800-8918, או הוואטסאפ 052-90-2002. פור טופס, קצת מונטאון לנשמה ולאגן. שוגר פאי, הני בנץ'. You know that I love you.

שואבת מהמקומות הכי נכונים. סיינה ספיירו, Great Expectation, סוג של חדש.

סבתא מקארטני. קיץ על החוף, על החוף, על הקיץ. רק הבנים ורק הבנות, היי ג'וד לייב, 233. חג שמח ושנה טובה. הנה ג'ורג'י, ישר ללב, give me love, give me peace on earth. Even just a little peace.

ג'ורג' אריסון, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. היום 9-11, 2026, 25 שנים הרגע שבו השתנה העולם. זוכר, הייתי בכיתה זין או ח', עשיתי איזה פרויקט לבית ספר עם נוי ברילון, והייתי אצלה בבית והגעתי לשם, ורק כשרק נכנסתי ראיתי את אבא שלה יושב ורואה CNN. אתם לא מבינים, מטוס קל נכנס באחד ממגדלי התאומים. אמרו, טוב, בס עליהם. נכנסנו, עשינו את העבודה, מה שצריך, עבדנו זה וזה וזה, ואז פתאום אמא שלי התקשרה, שזה 2001, אין לי סלולר, כן? התקשרה לנוי הביתה. איך ישיג את המספר? לא יודע. יונה על הטלפון, אומר, אמא שלך מחפשת אותך. ואמא שלי אומר, אומר, עזוב הכל, בוא מיד הביתה, העולם קורס, העולם במלחמה. אמרתי לה, אמא, מה דברת? זה כולה מטוס קל באחד. אמרת לי, שני המגדלים קרסו, הפנטגון, בום, עוד מטוס, תחזור מיד הביתה. ואמרתי, אין מצב, היא מגזימה. חזרתי הביתה ו... אתה פשוט רואה את שני ההורים שלך יושבים עם עיניים פעורות מול הטלפון.

הטלוויזיה, ו... אי אפשר לשכוח איפה היית כשהמגדלים קרסו. אז אני הייתי אצל נוי ברילון בבית. הנה The Boxer, אני זוכר בסאטרדי נייט לייב, התוכנית הראשונה שהייתה מיד אחרי האירוע, הטרור העצום הזה. התוכנית נפתחה כשהכבאים והשוטרים של ניו יורק עומדים כזה מסודרים בשורה מאחורה, ורודי ג'וליאני שהיה אז ראש העיר אמר כמה מילים על גבורתם ונתינתם האינסופית של אנשי הביטחון, first responders, שמתו שם במאות כשהמגדלים קרסו. ואז המצלמה זזה מעט הצידה לפול סיימון ששר את The Boxer. בדיוק כמו האומה האמריקאית, הם חוטפים אגרוף חזק מאוד שמפיל אותם לרצפה, אבל מוצאים ואוספים את הכוחות לקום, להישיר מבט אל עבר המתאגרף השני ועם הסנטר קדימה של בוא נראה אותך. 25 שנה ל-9-11.

בוב דילן, one more cup of coffee, רבע לשלוש. החוף לצפון, ינאי זיכרון, שש לצפון, בקה אין תות, תל אביב ירושלים לטרון שורש, 1-800-891-8. בואו נעבור מטרובדור אחד לאחר. רבי מאיר בעל הטקסט.

0: 6 דקות לפני השעה 3. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לצוות, לבר קאץ, לאושר וקנין וליואב בצללי. רני ליקים יהיה כאן אחריי, לי קוראים עומר גפן. מה נאחל? במדינה שזקוקה להרבה איחולים, מלאה באנשים שישמחו שדברים טובים יותר יקרו השנה. אז הלוואי שכן. מה בעיתוני הערב? שלכולנו תהיה שנה טובה יותר מזו שעברה. בכל תחום. בחיים כאן, בעבודה שלנו, בפרנסה שלנו, במשפחות שלנו, באהבה שלנו, בבריאות שלנו, של כולנו. אוהב אתכם, שבת שלום חנוך, שנה טובה.
1: הייתי ילד בלילות עצוב, משוטט לבד, לא נתתי
0: שיהיה חג באמת שמח.

0: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
1: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
6: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 3. חג שמח ושנה טובה באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משגר לפני זמן קצר מסר לחיזבאללה לאחר שאמש השמידו כוחות צהל תבעים תת-קרקעים ברכס עלי טהר.
10: כל כפר שבו מוקמת תשתית טרור ושוהים בו מחבלים מסכן את עצמו. ראו מה קרה ברכס עלי טהר. כמה משאבים השקיע חיזבאללה על גבם של אזרחי לבנון. משאבים שירדו לטמיון. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי.
9: שר הביטחון ישראל כץ הסביר היום את נחיצות הפעולה להשמדת המנהרות ואמר, הן נבנו בגיבוי איראני ב-15 השנים האחרונות כדי לשמש מקפצה לחיבוש הגליל ולפגיעה בחיילי צהל. השר כץ הוסיף, יש היום אזור ביטחון מקו החוף במערב עד הבופור ועד מבואות החרמון במזרח. אנחנו מוכנים וערוכים להמשך המערכה, להמשך הפגיעה בחיזבאללה ובמקומות נוספים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מלחמת האזרחים בתימן. החות'ים השתלטו בשעות האחרונות על האי מיון סמוך למצר באבל מנדב. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי כוחות צבא תימן נסוגו מהאי האסטרטגי בים סוף. זאת לאחר שאתמול דווח כי הכוחות החות'ים כבשו את הירה נמל אל מוחה, כ-70 קילומטר צפונה משם. לפי דיווחים בתימן, סעודיה מבצעת בשעה זאת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה בעיר. לפי נתוני האום, יותר מ-46 אלף בני אדם נעקרו מבתיהם בשבוע האחרון בעקבות הקרבות המתנהלים בתימן. כשבנו לענייני ערבים או הצוהר, מסביר כי הנתונים מלמדים על התקדמות המהירה של החות'ים בשדה הקרב. החיפושים אחר הנעדר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה הגיעו למקום וקימו הערכת מצב. החיפושים נמשכים בים, באוויר ולרוח רצועת החוף על ידי כוחות משטרה וחירום נוספים וכן בעזרת מתנדבים רבים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני במהלך הרכיבה בכביש 90 בין צוקים לפרן. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל באילת עם חבלות בגפיים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 471, עמוס מאוד מנחשונים עד מחלף עמישב בגלל תאונת דרכים. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד זיכרון יעקב בגלל תאונת דרכים נוספת. שש לצפון עמוס ממחלף בקה לכיוון מחלף עינתות, וכביש אחת עמוס מלטרון עד מחלף שורש. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
11: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
7: מוזיקה זה גלגלצ.
12: ערן אליקים עושה לי את החג.

איך נדע שכשנבוא נמצא את התשובה? אז אנחנו בדרך אל החג. שלום שלום, אהלן, 3:07, הנה אנחנו נפגשים בערב חג, ערב ראש השנה תשפ"ז. אוטוטו, תיכנס לו החג, תיכנס שנה חדשה, ואני מקווה תביא את הדברים הטובים שכל אחד רוצה לעצמו וגם לעצמנו, יחדיו. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. דנה יצחק ערכה עבורנו את המוזיקה שנשמע יחדיו עד שש. בני כבודי עורך את השידור ודיווחי התנועה, ואנחנו כמובן עוקבים אחר המצב. יש פרקים, מה לעשות, ערב חג. אושר וקנין כשמו, אנחנו בכוונה נתנו לו את המשמרת הזו היום כדי להכניס את החג עם אושר. אושר וקנין הוא המפיק שלנו. יואב בצללי הטכנאי, אני רני ליקים. מדהים לחשוב שבשעה הזו לפני שנה בדיוק, הלב שלנו לא יכול היה לקבל את החג בשמחה גדולה. לא יכולנו לחגוג, לא יכולנו לשמוח באמת, כי אז באותה תקופה 48 מאנשינו עדיין היו בשבי חמאס, וכולנו יחלנו והתפללנו ושמחנו בשמחת תורה שהושלמה המלאכה, והחיים חזרו, ואחרי זה גם כולם. אנחנו בחג הזה, אני מקווה נוכל לשמוח יותר, יודעים שהמצב לא מושלם, בכל זאת רבים מאנשינו נמצאים במילואים, בסדיר, בקבע, בצבא, אנשי כוחות הביטחון פרוסים איפה שצריך, אז לא כל מי שיכול להיות בבית נמצא בבית, אבל כולם נמצאים בלב. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה וממשיכים עם שיר שהוא מעין תפילה אזרחית שכזו. יהודית רביץ מבצעת את הלוואי שנה.

הקיץ עוד לא הסתיים, וכבר אנחנו רוצים שהקיץ יבוא מהר, בעיקר שנוכל להתחיל נקי. בוא נשאיר את הלכלוך מאחור בתשפו בתשפ"ו. אלה כמובן חנן בן ארי, פאר טסי, אשר מהמרחבים של פרדס חנה, אל, לא אל הירקון, אל המקום הרביעי במצד השנתי של גלגלץ, לא, מקום 11, איזה רביעי. אנחנו ממשיכים, לא, בואו נבדוק מה קורה בדרך, כי כבר 3:15, אני עוד חי בזמן עשורים, אבל אנחנו לא בעשורים, זה זמן של ערב חג. 4:71 למרבה הצער, עמוס מאוד, מנחשונים עד עמישב, יש שם תאונת דרכים, ולרת, תודה רבה על העדכון מהדרך. חג שמח, שיהיה לך שנה טובה. כביש החוף, ככל הנראה, גם תאונת דרכים, חבצלת לכיוון ינאי. בהמשך, גם קיסר אלי זיכון יעקב. 6 לצפון, בקה לכיוון עין תות. 6 לדרום, סורק לכיוון מחלף קריית גת. כביש 1 לטרון לכיוון שורש, עמוס למי שעולה לירושלים. אז אני מניח שזהו, הכנות ככה מתחילות להסתיים. כולם מעמיסים על הרכב, מתחילים לצאת לכיוון שבו עושים את החג, וזה משמח. אז נכון, יש עומסים, אבל זהו בהחלט חגיגה למסיבה, העומסים האלה. שמחים שאתם איתנו, רן, תודה רבה, גם לך שנה טובה ומתוקה. ממשיכים עם יוטו. ואחרי יוטו, מה שיבוא... אם עדיין לא נתקעתם בפקק, זה הזמן. כדי שיהיה לכם נוח לשמוע שירים טובים בגלגלץ. נסיעה בטוחה והעיקר, שנה טובה.

0: בון ג'ובי, it's my life. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם התאונה ב-471, באזור עמישב, ומי שמגיע מאזור נחשונים. רמז, התאונה פונתה. העומס? פחות. אבל לפני זה, המקום הראשון. יש רק שיר אחד שהגיע למקום.
1: אתם מאזינים לשיר השנה. תבשין פייבב.
0: המקום הראשון. אושר מאושר עכשיו, אני בטוח.

0: אז למה?
1: מה אתם רואים עכשיו כשזה שיר השנה, היא תחזור אליו? מי יודע, מה שבטוח, כולם גנבים. 3.5 גלגלץ, אנחנו לא בעשורים, בא לי אוטומטית לומר עשורים, אנחנו לא סתם, מוזיקה לערב החג, כאן בגלגלץ, לוקחים את זה בכיף בדרך אל. אם אתם ב-471, אז סיפרנו, פינו את תאונת הדרכים באזור המשב, מי שמגיע מנחשונים, עדיין קצת עמוס, אני מקווה שזה יתפוגג במהרה. מה שכן, כביש החוף עדיין עמוס בשני מוקדים, חבצלת לאזור ינאי, ואז קיסריה לזיכרון יעקב. 6, לצפון זה בקה לענתות, לדרום זה סורק לקריית גת, כביש 1 לטרון לשורש, ו-443 לסרוגין מאזור שילת לכיוון בית חורון. סבלנות, בבקשה, בכל דרך, אל דאגה, לא יגמרו לכם את הדג. אני בטוח. כיף שאתם איתנו, לימור, אהבה מאוד את יוטיוב, ועשינו לה שמח בזמן הזה, שנה טובה גם לך. ואמירה, שמעה בון ג'ובי, ישר התרגשה, כמעט אף לה אוף מהתנור, שאולי לא אוף, אני לא יודע, סתם קראתי אף, אז אמירה, זהירות, שיהיה אוכל לארוחת החג, סתם בטוח שאצלך יש מלא, וגם דלית, שאומרת ששימחנו אותה עם בון ג'ובי. בואו ננסה לשמח אתכם עם עוד שיר נהדר, שאחריו יגיע שיר שאתם ללא ספק הולכים להידבק אליו למשך כמה וכמה שעות, אבל קודם... Everybody. Backstreet Boys.

0: סטריט בק, אורייט. מסתבר שהם עדיין בסיבוב הופעות, ותכף שלהם קמו בגרמניה, אם אין לכם מה לעשות בימים הקרובים. אנחנו בשיר עכשיו שתחילה אמור היה להיות קצת נוגה ועצוב. כך נורית היר שלחינה אותו, כי בכל זאת אהוד מנור כתב אותו כשיר געגוע וכמיהה, שלו ניתן היה מבלה עוד זמן עם אחיו שנפל, יהודה. אבל שלמה צח, שביקש את השיר הזה בשביל אילנית, אמר לנורית הירש, לא, לא, לא, לא. יש לנו 14 יום להתחרט ולהחזיר. היא אמרה לו, כן, אבל זה צריך להיות שיר מלא תקווה. וכך יצא, ומאז הוא מלווה אותנו. כל שנה. יאללה, לשיר בקול גדול. שנה טובה.
1: השנה.

סטיב וונדר, פרי. איזה תענוג. ולא, לא, אנחנו לא בערב פסח, לא התבלבלנו, זה שיר שמתאים כל יום, תכלס. רבע לארבע עכשיו, גלגלץ, בואו נבדוק מה קורה בדרך, בדרך לחג. אז יש עומסים, אבל אם בגלל נסיעות של חג, אז אנחנו רגועים. רק שלא יהיו תאונות, בסדר? שש לצפון, בקלה אנטוט, 65 מצומת ערה לכיוון אום אל-פחם, צוואר הבקבוק בצומת שם. כביש החוף, חבצלת לאזור ינאי. עמוס גם מקיסר לזיכון בהמשך של כביש החוף. אם אתם באלון דרום, מההלכה ללגוארדיה, כרגע עמוס, כביש אחת, ענבה לשורש, עמוס ב-443 שילת לבית חורון, ו-40 בדרום, מצומת סגולה עד לצומת פלוגות. אם אתם נוסעים דרום עכשיו לכיוון באר שבע, וחשבתם אולי לברוח משש לדרום, האזור הזה של קריית גת, אז גם הכביש המקביל, קצת עמוס שם. סבלנות, חברים, בסוף האור יהיה ירוק ברמזור, והפקק והמחלף ישתחרר, ואתם תגיעו ליעד ותתנו חיבוק גדול לבני המשפחה, לחברים, אלה שלא ראיתם הרבה זמן, ותכינו את הארוחה לחג. כל דבר בזמן שלו. זה מו בלק, הדי-ג'יי האיטלקי. יאמורה. או יאמורה. אם אתם יודעים בדיוק איך לומר זאת, ספרו לנו. שפשפו את האיטלקית איתנו.

0: את הדופק בדלת.
1: עוד היה עם קצת עזרה מאורי בעיניי פרפרים, והיא כמובן אשת השנה תשפ"ו במצעד השנתי שלנו, לא רק היא, גם עדן בן זקן, גם עומר אדם. תהיה לנו עוד השמעה של אחד מהשניים האחרים בשעה הבאה, אבל נגיע לזה כל דבר בעיתו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד אחרי החדשות, עוד יופי של מוזיקה. בינתיים, אתניקס יחד עם זהב הבן. סו בנחת, סו רגוע. עשו הכל שתהיה לנו שנה טובה. חג שמח.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
5: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4, חג שמח ושנה טובה באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משגר היום מסר מאיים לחיזבאללה לאחר שאמש השמידו כוחות צהל תבעים תת-קרקעיים ברכס עלי טהר.
7: כל כפר שבו מוקמת תשתית טרור ושוהים בו מחבלים מסכן את עצמו. ראו מה קרה ברכס עלי טהר. כמה משאבים השקיע חיזבאללה על גבם של אזרחי לבנון. משאבים שירדו לתמיון. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי.
6: מוקדם יותר הסביר שר הביטחון ישראל כץ את נחיצות הפעולה ואמר כי התוואי נועד לחיבוש הגליל ופגיעה בחיילי צהל, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נמשכים החיפושים אחר הנעדר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. כוחות שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות הצטרפו לכוחות המשטרה וצוותי החילוץ שמחפשים בשעה זו לאורך החוף, באוויר ובים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז החוף ניצב יחיאל בוהדנה הגיעו למקום וקיימו הערכת מצב. יגאל בוסקילה בן 20 מירושלים, הוא החשוד בחטיבת יאלי שבתאי בן 10 מפתח תקווה לפני כשבועיים, כך הותר היום לפרסום. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי לאחר כ5 שעות של חיפושים שבתאי הותר ברחובות בני ברק עם בוסקילה, שלפי החשד שכנע אותו להתלוות אליו אחר שהבטיח לקנות לו פיצה. מעורכת דינו של בוסקילה נמסר כי נסיבות חייו קשות והוא סובל מלקות נפשית וקוגניטיבית. עדכוני תנועה מגלגלץ. איילון דרום עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. כביש החוף עמוס מחבצל לצפונה דרך אור עקיבה עד מחלף זיכרון יעקב. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקה לכיוון עין תות. 65 עמוס מערה לאום אל פחם. כביש 1 מענבה לשורש ו-443 עמוס משילת עד בית חורון. ואלה זמני כניסת השבת וראש השנה תשפ"ז, בירושלים ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 ובבאר שבע תיכנס השבת עם השנה החדשה ב-6:32. היום השני של ראש השנה יצא מחרתיים, יום ראשון בשבוע, בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא היום השני של ראש השנה מחרתיים, יום ראשון ב-7:26. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
4: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
4: ערן אליקים עושה לי את החג.

יוסי בנאי שר על כל אלה. נעמי שמר סיפרה שהיא כתבה את השיר הזה וגם הלחינה אותו כמין שיר עידוד אישי שנועד לאחותה לאחר שזו התאלמנה, ומהטרגדיה האישית של המשפחה יצא השיר הזה. וככל הנראה, מטבע הדברים, כשמילים נכתבות בצורה כל כך, כל כך יפה ומרגשת, אז רבים שאוהבים מהם עידוד, ולכן השיר הזה הפך למעין המנון של כולם. שמור אלי על זה הבית, על הגן, על החומה, מיגון, מפחד פתע וממלחמה. וגם בימים האלה שבהם אנחנו שרויים באי ביטחון שכזה, מלחמה שככה אולי על אש קטנה, אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נאחל שתשפ"ז תביא איתה שלווה ושקט ורוגע ודברים טובים, ואם אפשר לייחל אפילו לקצת שעמום בחיינו, הייתי הולך גם על זה. אז אנחנו כאן בגלגלצ פותחים שעה נוספת של מוזיקה לחג, ונבקש משמרו אהובי נפשנו, ויהיה שקט, ויהיה גם מלא שירים, כמו שנעמי שמר כתבה. תודה רבה שאתם איתנו. דנה יצחק ערכה לנו יופי של מוזיקה. איתי באולפן בני כבודי, גם אושר וקנין על ההפקה, ויואב בצלאלי הטכנאי. אני רני ליקים, זה לכם רגוע, בנחת, שמענו במעדורה, יש פקקים, רבים עושים את הדרך, וזה בסדר גמור, זה נהדר, כי נוסעים למטרה טובה. ממשיכים עידן רייכל. שנה חולפת, שנה נכנסת, והגלגל מסתובב, שנה טובה שתהיה.

גורל אחד. עופרה חזה למילים של צופנת ירון ולחן של שם טוב לוי, איזו קלאסיקה ישראלית. 4:15 עכשיו בגלגלצ, ובכלל אם אתם בדרך יוצאים מירושלים לכיוון גוש עציון, סליחה הפוך, אז ממחסום המנהרות למנהרת גילו הדרומית יש תאונת אחים, חבל, חרם. אם אתם עולים לירושלים מאזור המרכז והשפלה, אז מענבה לשורש יש עומס, וב-443 שילת לבית חורון, 6 לצפון בקלנטות, 65 ערה לאום אלפחם, כביש החוף, אולגה למחלף זיכרון יעקב, סעו לכם רגוע בבקשה בכל דרך. כיף שאתם איתנו, בשעה הזו בדרך כלל, בימי חול, לא בערב חג, אז עושים את הדרך מהעבודה, הביתה, מודאגים, מה לבשל הילדים, מה לעשות וכאלה, אבל עכשיו זה נסיעות משפחתיות. קחו לדוגמה את שירן ורועי, נוסעים בדרך לארוחת החג בקריית גת עם הילדים, אלעל, אביב וארבל, הרבה אהבה יש ברכב, אני מבין. חג שמח, שנה טובה, נסיעה בטוחה לכם. עוזית ממש אוהבת את המוזיקה שאנחנו משדרים, נו, דנה יצחק עורכת, זה פשוט תמיד טוב. ואורית קיבלה את כתור למסלה, היא כבר יש לה שנה טובה מאיתנו. אין עלייך. ונירית עושה את החג מעבר לים, ובכל זאת לא מוותרת. מה? לאן עשת נירית? העיקר שתהיה חופשה נעימה ומוצלחת. כיף שאתם איתנו חברים בארץ ובעולם, לא משנה מה, מאחלים שתעשו את הימים האלה עם חיוך גדול על הפנים. אין עוד שיר כיפי. זוכרים אותו? מרי, מרי, מרי. שתהיה שנה ללא שלשלאות.

0: בניטו, אנטוניו, מרטינז, אוקסיו, או כמו שאנחנו כולנו מכירים אותו כבר איזה עשור, בד בני. איזה יופי של קצב. אנחנו עוברים מפוארטו ריקו אל ריו דה ז'אנרו. עם איש השנה, תשפ"ו, עומר אדם. חג שמח, מגלגלנס.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אייל גולן. לקנות יעלום זה חלום שאפשר להגשים צ'יק צ'אק, נראה לי לא. ואם אין כסף ליעלום אמיתי, כל כך הרבה קראת, אז גם משהו מזויף, העיקר הכוונה. לא משנה מה אתם קניתם לחג, אני מקווה שגם פינקתם את עצמכם. 4:30 עכשיו גלגלץ, בואו נבדוק מה קורה בדרך. אז זה כביש גוש עציון ירושלים, עמוס מהמנהרות למנהרת גילו הדרומית, יש שם תאונת דרכים, סבלנות. לעולים לירושלים באחת, עמוס מהענבה לשורש, 443 זה שילת לבית חורון. 446 מתתיהו לשילת, 6 לצפון בקה לאנטות ו-65 ערה לאום אל פחם. איפה עוד עמוס? כביש החוף, מאולגה לזיכרון, ו-6 לדרום, מתחדש לעומס מקריית גת לכיוון מחלף כמה. סבלנות בדרך, בכל דרך, כיף שאתם איתנו. אודליה ורותם שנמצא עם אשתו, לא ציינת את שמה, אז אני לא יכול להגיד, אבל לפחות הילדים, אני יודע, ברי ו... אוסרי, אושר, שרי, אוסרי, חברים, אני מתנצל אם אני טועה, אבל הלכתי על כל האופציות שיש, רותם, פעם הבאה תנקדו לנו. אז לא אסורים, תמיד בא לי להגיד אסורים בגלגלץ. תכף נמשיך עם שיר שהוא מהעשור, אם כבר מדברים על עשורים, התוכנית שמשדר פה כל יום בשתיים בצהריים, מהעשור שיש האומרים שהוא הכי טוב בשבוע. איזה שיר? מיד גלגלץ.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

צביקה פיק שהלחין את מילותיו של נתן יונתן, שהוא עצמו מתבסס על מילים שכתב שמואל הנגיד איזה אלף שנה בערך קודם לכן. יהדות ספרד, נאסף תשרי, מת אב ומת אלול. אם אתם בדרך, אז כביש אחת מענבה לשורש 443 עומס די כבד משילת לבית חורון, ו-446 ממתתיהו עד שילת, כך שאם אתם עברתם את שילת וממשיכים לבית חורון, העומס נמשך. 6 לצפון, בקה לאנטות, 65 ער לאום אל-פחם, כביש החוף אולגה לזיכרון, 6 סורק לקריית גת, ואז ממשיך לכיוון קמה, ובירושלים, אופה, חרם, תאונת דרכים, עומס בצומת הרחובות דרך חברון ושמואל מאיר. סבלנות חברים, בואו לא נפתח ככה, שנה חדשה. עשו לכם בנחת, שימרו על עצמכם, פיקחו את העיניים, אתם בנסיעה משפחתית, והילדים קצת חסרי סבלנות, בואו נמצא דרך להעסיק אותם, וזה משחק קטן, ובכל מקרה, תנו לנהג. או לנהגת, לעשות את שלהם. כיף שאתם איתנו, חברים, אליס וגם אינבל, שממש נהנת מהמוזיקה, והילדים ישנים מאחור, אז לפחות הם לא מפריעים, אה, אינבל? איזה יופי, אבל תהיה להם אנרגיה בערב עם כל החגיגות. בואו נמשיך עם המוזיקה, ונמשיך עם שיר שבמצעד השנתי שלנו אתמול הגיע למקום הרביעי. אבל אנחנו לא נשמע אותו בגרסה שהגיע למקום הרביעי, אלא בביצוע המיוחד שנולד לקראת המצעד. מירי מסיקה עושה גרסת כיסוי לפאר טסי, פלוס תוספת של כמה שורות בונוס על הדרך. אם לא הספקתם להזין למצעד או לחלקו, אתם יכולים להשלים כמובן באתר וגם ביישומון שלנו. הנה עוף מוזר. הכוונה היא לא לעוף שיוגש היום בארוחת ערב, כן. עוף מוזר אחר. העוף שיהיה בארוחה יהיה טעים ועסיסי. מטובל כמו שצריך. שנה טובה. יש

אבא, כמה פשוט, כמה יפה. Thank you for the music. אז אנחנו אומרים תודה רבה לדנה יצחק על המוזיקה, כי היא עורכת אותה עבורנו. בני כבודי, אושר וקנין, איתי באולפן על ההפקה, דניאל פרמר שושני הטכנאי, אני רני ליקים, אנחנו כולנו נהיה פה גם בשעה הבאה אחרי החדשות של חמש, לעוד יופי של מוזיקה שתכניס אותנו אל תוך השנה החדשה, וכמובן, המוזיקה בגלגלץ לא נגמרת, 24/7, מתי שרק תרצו. כיף שאתם איתנו בנסיעות שלכם, גילה עם המשפחה, חג שמח ושנה טובה, תענוג שאתם איתנו. אנחנו מסיימים עם... שלמה ארצי. ואם כבר שלמה ארצי. בהופעה. משלהב. והקהל משתלהב ברצון, מה שנקרא. חדשות וחוזרים, חג שמח, שנה טובה מכולנו כאן בגלגלץ.

אוקיי, אנחנו מנסים לברר מה קרה פה בדיוק, ולאן נעלם לנו ארץ חדשה, אבל אל דאגה, אנחנו מיד נסדר את העניינים, פשוט נקיש פה במחשב שלמה ארץ, ארץ חדשה, וזה יעלה לנו, ואנחנו נשמע את זה שוב. בואו נלחץ פה כמו שצריך. חדשות וחוזים.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שני מטעני חבלה נוטרלו בפאתי הכפר בורקה בשומרון. המטענים זוהו לאחר כיבוי שריפה שפרצה באזור ונוטרלו על ידי חבלנים שהוזעקו למקום. בצהל מעריכים כי אין קשר בין המצאות המטענים באזור לפריצת השריפה. ראש חוליית צליפה בחמאס חוסל אתמול על ידי כוחות צהל ושבק, כך עדכן דובר צהל היום. לפי ההודעה, המחוסל ביצע אימוני צליפה ברצועת עזה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. יגאל בוסקילה, בן 20 מירושלים, הוא חשוד בחטיפת יאלי שבתאי, בן 10 מפתח תקווה, לפני כשבועיים, כך הותר היום לפרסום. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מזכירה כי לאחר כ-5 שעות של חיפושים, שבתאי הותר ברחובות בני ברק עם בוסקילה, שלפי החשד שכנע אותו להתלוות אליו לאחר שהבדיח לקנות לו פיצה. מעורכת דינו של בוסקילה נמסר כי נסיבות חייו קשות, והוא סובל מלקות נפשית וקוגניטיבית. ארוחת חג שתוכננה להיערך הערב בבית חב"ד בפוקט שבתאילנד בוטלה לדרישת גורמי ביטחון ישראלים, כך לפי ישראלים שנמצאים במקום. בארוחה היו צפויים להתארח מאות ישראלים, והביטול מגיע ברקע הפגנות שתוכננו להיערך במקום. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מעדכן כי נכון לשעה זו, שאר האירועים המתוכננים במהלך החג צפויים להיערך כסדרם. בגרמניה, כתב אישום הוגש נגד 7 אנשים שתכננו לבצע פיגועי טרור מתואמים בברלין ובינה ב-7 באוקטובר בשנה שעברה. לפי כתב האישום, 7 פעלו בהוראת בכירים בחמאס ותכננו לתקוף דיפלומטים ישראלים, מרכזי קהילה יהודים והפגנות תמיכה בישראל. ברשות הנאשמים נמצאו רובי אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף לצפון, עמוס מאולגה לזיכרון יעקב, כביש 1, עמוס מענבה לשורש, 6 לצפון, מבקה לאנטות, 6 לדרום, מסורק לכיוון קריית גת, ומאחז לכיוון קמה, 443, עמוס משילת לבית חורון. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ, השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. ואלה זמני כניסת השבת וראש השנה תשפ"ז, בירושלים ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22, ובבאר שבע תיכנס השבת עם השנה החדשה ב-6:32. היום השני של ראש השנה יצא מחורתיים, יום ראשון בשבוע, בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, יצא היום השני של ראש השנה מחורתיים, יום ראשון, ב-7:26. ומיד בגלי צהל, בן וקובי פארג' מלווים אתכם כל הדרך אל שולחן החג, במשדר מהאולפן ביפו ומרמת הגולן. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב. גלגלץ מאחלת לכם חג שמח.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: ערן אליקים עושה לי את החג.

0: נעמי שמר יחד עם הגששים. ובחלונות הערב אור נרות החג ירעד עוד מעט. בכל שנבקש, לו יהי. מול העננים השחורים שהם מתקבצים פה ושם מטבע הדברים, והלך חיינו, ואנחנו ננסה להתרכז במפרס הלבן שבאופק, נקודת האור, גם בחיים האישיים וגם בחיים החברתיים. כולנו מקווים לטוב. אז אנחנו בשעה נוספת של מוזיקה פה בגלגלת. דנה יצחק עורכת אותה ומכניסה אותנו לאווירת החג. איתי באולפן בני כבודי ואושר וקנין על ההפקה, ודניאל פרמר שושני הטכנאי שלנו. אני רני ליקים. עשו לכם רגוע, יש עומסים, יש פקקים, בכל זאת הדרך אל החג. אז כדי שנוכל לחגוג כמו שצריך, אנא תהיו סובלניים. מקסימום ייקח עוד 5 דקות להגיע אל הבית שבו אתם הולכים להתארח, אל הדודים, אל המשפחה, אל החברים. אולי אתם המארחים ובכלל הפקקים לא מעיינכם, ומה שאכפת לכם כרגע זה שכל הבישולים יסתיימו בול בזמן, ושכולם יגיעו בזמן, ושהארוחה תהיה טעימה. אז כבר אני מבטיח לכם, כולם יגיעו והארוחה תהיה טעימה והאווירה תהיה טובה. אי אפשר אחרת. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם אישה הריבו. מעומק הלב לכולכם, חג שמח ושנה מתוקה.
1: חוסך

לבדוק מה קורה בכבישים. קיבלנו הודעה כל כך מרגשת שלא יכולתי להחזיק את עצמי וחייב לספר לכם עליה. משפחת ראובן עושה את הדרך עכשיו אל ארוחת החג באקו. יש ברכב את נדב, האבא יפית, האמא את אופיר, דור, גם הכלב ריקו, אבל גם לא אחר מאשר נבו, שהוא היה בשירות צבאי ונפצע קשה בלבנון, והוא איתם בדרך לארוחת החג. אז חברים, שתהיה לכם שנה טובה יחדיו, נבו, כל הכבוד לך, איזה יופי, ואני בטוח שיריפו עליך כל כך אהבה, וואו. שנה טובה שתהיה לך עד השמיים ומעבר, וחג שמח, נבו.

רובי וויליאמס, יש לו רגשות לבחור. 5:18 דקות בגלגלץ, אם אתם בדרך, אז כן, יש עומסים בדרך אל ארוחת החג. כביש 1 לעולים לירושלים, העומס הוא כבד מענבה לשורש. 443 משילת לבית חורון, גם כן. אם אתם ב-6 לצפון, יש את העומס מאירון לאינטוט. אם אתם לוקחים את כביש החוף, אולגה לזיכרון יעקב. גאה התעורר, אמר, מה, גם אני רוצה קצת פקק. אז מגאה למסובים, נוסעים צפוף. 6 לדרום, סורק לקריית גת, ואז מאחז לכיוון קמה, העומס הקבוע של כמעט כל הערב שם, ב-6 לדרום. נסיעה טובה לכם שעושים את הדרך, צפונה, דרומה, מזרח, המערבה, אל דאגה, בסוף עוד נגיע, וישמרו לנו מהאוכל כמובן. כיף שאתם איתנו, לא משנה איפה, לדוגמה, עמיחי, אנחנו עושים לו טוב בדרך לעבודה. כן, כן, עכשיו השעה הזו הוא הולך לעבוד. אני יכול רק לדמיין באיזה תחום אתה, אבל בכל מקרה אין ברירה, יש את אלה שלא הולכים על סעודת החג, גם אלה שהולכים לעבוד, כוחות הביטחון וכוחות הרפואה ואחרים, אז אנחנו שולחים לכולם ברכת חג שמח, ומקווים שתמצאו את הזמן בחג הזה לקצת כיף והנאות ואוכל טוב, ומה לעשות, מישהו צריך גם לעבוד, הנה, גם אנחנו פה בעבודה. כיף שאתם איתנו, גם אלכסה, אלכסה עושה את החג בסלובקיה, אופה, איך שם? מקווה שנעים וטוב, ואביגייל, גם היא בדרך אל החג ברכב, עושים כנראה טיפול פנים, איך זה יכול להיות? טוב, גם דרך להעביר את הנסיעה. בואו נמשיך עם יופי של מוזיקה ושיר שישיר אתכם קופצניים וערניים במיוחד, אם אתם בדרך. כמה צבע יש ב-80's ובשיר הזה. אלטון ג'ון, I'm still

לא בטוח שקיבלתי את ההוראות להתלבש פרש לסעודת החג, אז לא יודע איך אני אגיע, אבל יהיה בסדר. מהסממנים של תרבות הצריכה בשיר הזה, עדן גולן עם שרק, סטארבקס. נו, שיהיה. בואו נעבור לתקופה קצת יותר תמימה. אבל האם היא באמת תמימה? מה הלך שם בגריז? מה הלך שם בגריז? חג שמח מגלגלץ.

זוהר קוראים פרח בגני. כמה זכויות יש לשיר הזה בתרבות הישראלית, מלאו זכויותיו כרימון. 25 לפני 6, אנחנו פה בגלגלת מוזיקה לערב החג. אם אתם בדרך, אז כן, יש עדיין פקקים, זה אומר שאתם לא לבד, אבל זה בסדר, יש עוד זמן עד ארוחת החג, אז מה אכפת לכם להיות בכביש ולנסוע ברוגע. אם אתם ב6 לצפון עירון לאנטות, כביש החוף קיסריה לזיכרון יעקב, איילון לדרום קקל לחולון. 6 לדרום סורק לקריית גת, המקפיל 40 מסגולה לפלוגות, עמוס בגאה מגאה למסובים, ואז בהמשך מאשדוד עד הלום בכביש 4. אם אתם עולים לירושלים, ענבה לשורש, ואם אתם ב443 שילת לבית חורון, סעו לכם רגוע בכל דרך. כיף שאתם איתנו, לילי, חג שמח ושנה טובה, גם שבת שלום, וירון וסיוון שמאזינה לנו בדרום הולנד, גם הם מתארגנים ככה לסעודה, איזה יופי, איזה כיף בכל העולם. תכף תיכנס לשנה החדשה, לפחות כל אחד והשעון שלו כמובן, אבל חג שמח איפה שאתם. שיר הבא, שיר מרגש, כנפי רוח, שנכתב על פי מילותיו של הרב קוק, חלק קוראים לו עלה, למעלה עלה. אנחנו נשמע את הביצוע של ברי סחרוף עם פולקס, ההרכב שביצע אותו לזכרו של יותם חיים, שנכתב לעזה ונורא יחד עם סמרל טללקה ו... אלון שימריס, כשהצליחו לצאת כבר מהשבי שלהם ונורו בשוגג על ידי כוחותינו. תובל, אחיו של יותם, חבר להקת פולקס, והם כאמור מבצעים את זה עם ברי, לזכרו.

הביץ' בויז, מתוך פט סאונדס, אמצע שנות ה-60, God on knows. 13 לפני 6, גלגלץ, אם אתם ב-6 לצפון, עמוס מאירון לאינטוט, אם אתם באלון, אז לדרום עמוס קקל לחולון. 6 לדרום סורק לקריית גת, כביש 1 ענבה לשורש, 443 שילת לבית חורון, גאה למסובים, גם חולון מזרח לאלוף שדה, ועוד ב-4 מאשדוד לעד הלום. סבלנות בכל דרך, כיף שאתם איתנו, אביטל עושה את החג בנהריה. לא סתם בנהריה, בבית חדש. לא סתם בבית חדש. היום נכנסו אליו לשנה החדשה. ויטל, שלכם הרבה בהצלחה שם ובכלל. איזה יופי. שנה טובה. ממשיכים עם 2. לידי גאגה. ברונו מארס. חג שמח מגלגלץ.

שרית חדד במקור דורית ראובנים, שלישיית פיקוד המרכז, דודו ברק כתב, הלחן של מוני אמריליו, שממש לאחר ראש השנה בשנה שעברה הלך לעולמו, דלת בתשרי. אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן בגלגלץ, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, בני כבודי, אושר וקנין על ההפקה, דניאל פרמר שושני טכנאי, יניב יוספי אתכם מיד אחרי החדשות של שש, וימשיך אתכם עם המוזיקה לתוך השנה החדשה. אני רן ליקים, מאחל לכם את כל הטוב שאפשר, שתראו מפרס לבן באופק. נסיים כמו כל שישי בשעה הזו עם מאיר אריאל, חג שמח, שנה טובה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שני מטעני חבלה נוטרלו בפאתי הכפר בורקה בשומרון. המטענים זוהו לאחר כיבוי שריפה שפרצה באזור ונוטרלו על ידי חבלנים שהוזעקו למקום. בצהל מעריכים כי אין קשר בין המצאות המטענים באזור לפרוץ השריפה. ראש חוליית צליפה בחמאס חוסל אתמול על ידי כוחות צהל ושבק, כך עדכן דובר צהל היום. לפי ההודעה, המחוסל ביצע אימוני צליפה ברצועת עזה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ארוחת חג שתוכננה לערך הערב בבית חב"ד בפוקט, תאילנד, בוטלה לדרישת גורמי ביטחון ישראלים, כך לפי ישראלים שנמצאים במקום. בארוחה היו צפויים להתארח מאות ישראלים, והביטול מגיע ברקע הפגנות שתוכננו לערך במקום. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מעדכן כי נכון לשעה זו, שאר האירועים המתוכננים במהלך החג צפויים לערך כסדרם. טקס ההנצחה הרשמי לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר נערך בשעה זו במנהטן. בטקס משתתפים סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וארבעה נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, ברק אובמה, ביל קלינטון וג'ורג' בוש הבן. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני משתתף גם הוא בטקס, זאת לאחר שיותר מ-100,000 תושבים חתמו על עצומה נגד השתתפותו בשל עמדותיו וקשריו הפוליטיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משתתף בשעה זו בטקס ההנצחה במתחם הפנטגון. עדכוני תנועה מגלגלץ, באיילון דרום סורר עומס תנועה מקקל עד חולון, 6 לדרום עמוס מסורק לקריית גת, כביש 1 עמוס מענבה לשורש, 443 משילת לבית חורון, גאה עמוס מגאה למסובים, וכביש 4 מאשדוד עד הלום. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ, השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. ואלה זמני כניסת השבת וראש השנה תשפ"ז, בירושלים ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22, ובבאר שבע תיכנס השבת עם השנה החדשה ב-6:32. היום השני של ראש השנה יצא מחורתיים יום ראשון בשבוע, בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, יצא היום השני של ראש השנה מחורתיים יום ראשון ב-7:26. ומיד בגלי צהל, סיפור אופטימי. שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור לאלבום סיפור אופטימי. לכל מאזיננו, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

כן, אין, הלאות בנאי, יוצאים לאור, שנה של שפע, כל המילים היפות, הגדולות, המברכות, איזה תענוג, אלן, גלגלץ, אנחנו פה עם המוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, קצת מורידים את הקצב לתוך כניסת החג והשבת, הכל ביחד, והשנה החדשה, זהו. אז תודה רבה לרני ליקים שהיה כאן קודם, תודה רבה לאושר וקנין על דיווחי התנועה, על הסאונד דניאל פרמר שושני, גם לבני כבודי תודה על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, אל ליד מאיר ופול טראנק, פול טראנקים ליד מאיר, ביצוע מיוחד למצעד השנתי.

0: הבנות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד

0: Lighthouse Family. היי.
1: חג שמח כולם, גלגלצ, אה? טוב, מהכבישים
0: יש הרבה סיפורים. מה לעשות, ככה זה בדרך לארוחות משפחתיות, אבל לא נורא, גם אם מתחילים טיפה מאוחר יותר את הארוחה, הכל בסדר, ראש טוב, אין לאן למהר. טוב, ככה הולכים הסיפורים מהכבישים. 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, ובהמשך גם מסורק לכיוון מחלף קריית גת. בגאה לדרום, עמוס תנועה ממורשה עד מחלף אלוף שדה. בכיוון ההפוך, עמוס מראשון לציון עד גבעת שמואל. איילון צפון, עמוס מחולון עד מחלף גלילות מזרח, ודרום מקקל עד מחלף חולון. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד, מכיוון הנבה עד מחלף שורש, 443, יש שם עומס תנועה משילת עד בן חורון, בית חורון סליחה, וכביש אשדוד אשקלון, עומס תנועה ממחלף אשדוד עד צומת עד הלום, וזה הכל בינתיים. עכשיו קבלו את השיר הקלאסי של התחלות חדשות, לפחות בשביל דור מסוים. לא אחר מאשר דני רובס. וואי, זה עושה קצת שלום כיתה ב', לא א', שלום כיתה ב'.

שיר לאימא. בואו כולנו נקדיש את השיר הזה לאימא. 6:30, גלגלץ, מהכבישים נחזור שוב ונגיד ככה בקצרה, ששש לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, איילון, דרום, עומס נועה מקקל עד מחלף חולון, תל אביב ירושלים, עמוס מכיוון ענבה עד מחלף שורש, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מחלף אלוף שדה, ואשדוד אשקלון, עומס נועה ממחלף אשדוד עד צומת עד הלום, וזה הכל

0: בגדול, בקצרה, בתמצות. עכשיו, מעניין אותי בדרך לאן כל אחד מכם באמת, כי יש פה מגוון ככה, אז מי מהמאזינים האקטיביים שלנו נוסע לאן? ספרו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, או אם אתם תקועים באיזה עוד מקום, ספרו לנו אפילו את ארוחת החג הכי זכורה שלכם לנצח. יאללה, נצא לכמה הודעות קצרות ואז מיד נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: גלגלץ, מאחלת

הביטלס יודעים ללחוש words of wisdom. פול מקארטני אומר לנו, let it be, תנו לזה, תנו לכל פשוט לקרות, להתקיים, להתגלגל כמו שהוא צריך להתגלגל. קבלו את בלר גם, out of time, אתם לא out of time. הכל בא בזמן שלו, זה המסר לשנה חדשה. תפעלו, אבל אל תזרזו.

רוחמה רז. טוב, נחזור רגע לכבישים שכולכם תקועים בהם. שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן עכשיו. גאה לדרום עמוס מאוד ממורשה עד מחלף אלוף שדה בכיוון ההפוך מראשון לציון עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף גלילות מזרח ודרום מקקל עד מחלף חולון. תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד מחלף שורש ואשדוד אשקלון עומס תנועה ממחלף אשדוד עד צומת הדלום. עכשיו כולכם ככה תקועים בפקקים. מאוד פעילים בוואטסאפ וכתבתם וחלקתם איתנו לאן אתם נוסעים? לבאר שבע יש המון, ויש הרבה ייצוג של הדרום, אשדוד, חולון זה לא באמת דרום, אבל בסדר. צפון הארץ, שמענו פרדס חנה, שמענו קריית אתא בגדול. וזה מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע מה הנתונים האלה אומרים וכמה זה מייצג, אבל אני רוצה לציין את משפחת גורן בארצות הברית, ובילי ששומעת ממנסוטה הרחוקה, והיה גם ניו יורק, ניו יורק, איפה זה היה? הנה, בופלו ניו יורק, משפחת קרן. איזה תענוג להרגיש ככה את ה... זה ישמע צ'יזי, אבל העם שלנו מאוחד. Great expectation.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

למה לא עכשיו? טונה, שלומי סרנגר, במסרים של קרפה דיאם, סיז דה דיי, יש לנו בשידור הזה היום. טוב, גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה, אבל זה לא אומר שלא נהיה כאן מיד אחרי החדשות עם עוד שפע של מוזיקה, איזה תענוג. עד אז, יואב יצחק, שלומי שבת. ואני רוצה שבשעמום של הפקקים, אם אתם לא נוהגים, תכתבו לנו בוואטסאפ את השיר שמסמן בשבילכם התחלות חדשות. מחרוזת מתוקים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 7. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את הכוננות ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי לקראת חגי תשרי, כך עדכן דובר צהל הערב. אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשני גדודים נוספים וכוח נוסף ייפרס לאורך גזרת הבקעה, העמקים וים המלח. הבוקר הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגיל פתע רחב היקף, לאחר שבמהלך השבוע התקיימו עשרות תרגילים וביקורות מוכנות ברחבי הפיקוד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכחלק מההיערכות הוגברה בשבועות האחרונים פעילות הסיכול ביהודה ושומרון. יותר מ-220 מבוקשים נעצרו וכ-40 כלי נשק הוחרמו. סדרת תקיפות בוצעה בשעות האחרונות באלפוקה ועל נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מוקדם יותר היום, שיגר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה לחיזבאללה ואמר כי כל כפר בו מוקמת תשתית טרור מסכן את עצמו. זאת לאחר שאמש השמידו כוחות צהל תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טהר. בתוך כך, עיריית נהריה התקנה לפני שעה קלה כי במהלך שעות הערב והלילה צפויים להישמע קולות נפץ ודי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון בשל פעילות כוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ומבטיח כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. את הדברים אמר טראמפ בטקס ההנצחה לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר במתחם הפנטגון שנערך בשעה זו. בטקס ההנצחה המרכזי שנערך במקביל במנהטן משתתפים סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וארבעה נשיאי ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, ברק אובמה, ביל קלינטון וג'ורג' בוש הבן. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני משתתף גם הוא בטקס, זאת לאחר שיותר מ-100,000 תושבים חתמו על עצומה נגד השתתפותו בשל עמדותיו וקשריו הפוליטיים. גבר כבן 45 הותר ללא רוח חיים במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים. עובר אורח שהבחין בו הזעיק למקום צוות מדה שנאלץ לקבוע את מותו. גבר בן 62 במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים במועצה האזורית באר טוביה. הגבר מפונה בשעה זו לבית החולים אסותא שבאשדוד כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. הולך רגל בן 15 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום מפנה את הנער לבית החולים רמב"ם. עדכוני תנועה מגלגלת, איילון צפונה, עמוס מחולון עד מחלף גלילות מזרח. באיילון דרומה, עומס תנועה מקקל עד מחלף חולון. בכביש גאה דרומה, עמוס מאוד ממורשה עד מחלף אלוף שדה. וכביש תל אביב ירושלים, עמוס מכיוון ענבה עד מחלף שורש. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
6: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.

0: עוד חוזר הניגון ועוד חוזר זמן שלנו ביחד. שנינות סי כאן, גלגלץ, אהלן. שבע בערב. עדיין בפקקים. עוד נחזור לכל השירים ש... חלקתם איתנו שהם בשבילכם שירים להתחלות חדשות, אבל בוא קודם כל רגע ניכנס לעוד שעה יפה עם השירים שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, על דיווחי התנועה, בני כבודי ואושר וקנין, על הסאונד, אנדי גל, אני יניב יוסף, ועכשיו... כפיים, כפיים, כפיים. עכשיו כינורות בבקשה. שולי רן, ג'ימבו ג'יי. ביצוע משותף, מיוחד למצעד. לב לבן ומפרס לבן, ראיתם? אם כבר שנינות.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, הוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

Reflections of my life. דה מרמלייד, הרבה מתוקים בראש השנה, הנה. איי, איי, שבע ורבע, חברים, בוא נחזור רגע לשמוע מה הולך שם, בכבישים. כביש 22 עמוס ממחלף עד הדרום עד קריית ביאליק, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. גאה דרום עמוס מאוד ממורשד מחלף גן רווה, וצפונה עמוס רגיל לא מאוד מחולון מזרח עד אלוף שדה. איילון יקר שלנו, צפונה עמוס מחולון עד מחלף גלילות מזרח, ודרום מקקל עד מחלף חולון. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש. וזה הכל בינתיים. Let her go, passenger. עכשיו, אתם שלחתם לנו שירים. גם עדי וגם ענת בחרו אמיר בן עיון בתור השירים שלהם להתחלות חדשות. ענת עם עומד בשער, מאוד הגיוני, ועדי, ניצחתי את יקול, כי זה היה שיר החופה שלה, אחרי שהחתונה נדחתה פעמיים. ליליאן עם Wind of Change של סקורפיונס. איכותיים אתם.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
2: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
3: יומיים שלושה אחרי הלידה?
1: והוא היה בסדר עם זה?
2: בעלי?
1: כן.
2: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את החג.
6: אהלן, אנחנו חזרנו 7:30 בדיוק. אוליביה דין, סם פנדר, רין מין.

תרנגול כפרות. טוב, לאט לאט הכבישים ככה מדללים בעומסים, ונראה שבינתיים הסיפורים הם אלה. 57 עמוס מניצני עוז עד צומת כפר יונה, גאה דרום העמוס ממורשה עד מחלף גן רווה וצפון המחולון מזרח עד אלוף שדה, ואיילון, חבר טוב שלנו, עמוס צפונה מהשלום עד מחלף גלילות מזרח, ודרומה מרוקח עד מחלף חולון. עכשיו, קודם, לפני כמעט שעה כבר, ביקשנו שירים של התחלות חדשות בשבילכם, ולא באמת הספקנו להקריא הכל, ולא נורא, אבל כן אמרנו שליליאן אוהבת את Wind of Change של סקורפיונס. אני מקווה שהיא עדיין שמעת, כי וואלה, שמרנו ממחסוד, ליליאן. גם גילי, העורכת המוזיקלית, חושבת שה-Wind of Change של סקורפיון זה אחלה שיר לשנה חדשה, להתחלות חדשות. יאללה.

סל עץ תמר. טוב, גלגלץ, אנחנו מסיימים עוד שעה. ראיתם מה זה? איך הזמן חולף לא מהר. והשיר שיסיים לנו את השעה הזו גם מסר נפלא. כל אחד שיקח לעצמו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום ושנה טובה, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את הכוננות ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי לקראת חגי תשרי, כך עדכן דובר צהל הערב. אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשני גדודים נוספים וכוח נוסף ייפרס לאורך גזרת הבקעה, העמקים וים המלח. הבוקר הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגיל פתע רחב היקף, לאחר שבמהלך השבוע התקיימו עשרות תרגילים וביקורות מוכנות ברחבי הפיקוד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכחלק מההיערכות הוגברה בשבועות האחרונים פעילות הסיכול ביהודה ושומרון, ויותר מ-220 מבוקשים נעצרו וכ-40 כלי נשק הוחרמו. סדרת תקיפות בוצעה בשעות האחרונות באלפוקה ועל נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים בלבנון. מוקדם יותר היום שיגר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הזהרה לחיזבאללה ואמר כי כל כפר בו מוקמת תשתית טרור מסכן את עצמו. זאת לאחר שאמש השמידו כוחות צה"ל תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טהר. בתוך כך, עיריית נהריה מעדכנת הערב כי הלילה צפויים להישמע קולות נפץ והדי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון בשל פעילות כוחות צה"ל. שר החוץ גדעון סער תקף הערב את דברי שרת החוץ של האיחוד האירופי לאחר שהשוותה בין ההתנחלויות ביהודה ושומרון לכיבוש הרוסי בחצי האי קרים והביע תמיכה באיסור סחר. ברשומה ברשת החברתית X כתב סער כי ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין. יהודה ושומרון מעולם לא השתייכו למדינה פלסטינית שמעולם לא התקיימה. כך סער. גבר כבן 45 אותר ללא רוח חיים במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים. עובר אורח שהבחין בו הזעיק למקום צוות מדע שנאלץ לקבוע את מותו. כוחות הביטחון של לבנון פשטו היום על אחד ממחסני הסמים בבקעת הלבנון ועצרו את סלימן הלל אל-אסד, בן דודו של בשאר אל-אסד, נשיא לבנון המודח. לפי דיווחים בערוץ אל-ערבי, המעצר בוצע לבקשת שלטונות סוריה, המאשימים אותו במעשי רצח וסחר בסמים, והוא יוסגר בקרוב לידיהם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי הבוקר הודיעו שלטונות סוריה על מעצר 9 טייסי חיל האוויר הסורי שהיו שותפים לתקיפת אזורי אוכלוסייה בפקודת משטר אסד. הישג לג'ודו הישראלי, הג'ודאי יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט. אשפיז בן 18 המתחרה במשקל עד 60 קילוגרם, ניצח בגמר את יריבו הצרפתי באיפון. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. עדכוני תנועה מגלגלץ, סיילון דרומה עמוס מרוקה חד מחלף חולון. כביש 57 עמוס מניצני עוז עד צומת כפר יונה, והתחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שערכה מאי בן זאב.
1: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.

0: עולם.
1: בראשית עולם, בראשית שעה בגלגלץ, בראשית שנה חדשה. אהלן, שנה טובה. שלום, חזרנו למוזיקה, למוזיקה היפה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, ארבע שעות של כניסת לא רק חג, אלא שנה חדשה וגם שבת, ואיזה כיף ואיזה תענוג. טוב, על דיווחי התנועה, בני כבודי, אושר וקנין, מה שתרצו, שניהם ביחד, אין עליהם. על הסאונד, דנדי גל, אני, עניב יוסף, ועכשיו אגם בוחבוט.
2: עצוב לפתוח ככה חמישי.
1: חמישי.
2: זה עומד.

איזו שיח. טוב, גלגלץ, כרגע אין לנו יותר מדי דברים מהכבישים, אבל יש מצב שעדיין העומסים ככה מתעצמים להם, אז אם אתם תקועים איפשהו, חלילה, לא עלינו, אז בוואטסאפ 052-90-2002. קבלו קצת שירים מתוך קולנוע ישראלי. הלהקה, שלווה.

0: דון מקלין. איזה וינסנט. טוב, גלגלץ, וואי, המוזיקה היה פשוט רצף כל כך מרגיע. אני אישית נשאבתי, לא יודע מה איתכם. אתם בטח כבר ברצף של הארוחות שלכם, וסיימתם את דרככם בכבישים. 8:33, זה אומר שנצא לאיזה הודעה קצרה, ואז נחזור מיד למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את החג.

יסמין מועלם. גלגלת, שמעו, איזה תענוג מהכבישים. אין לי סיפורים, אין לי דיווחים בכלל בשבילכם. אבל זה לא אומר שאין סיכוי שאתם שם בדרכים ותקועים. אז אם חלילה זה המצב, לא עלינו, תחלקו איתנו בוואטסאפ 05290-2000 ואז 2, that's the number. Alicia Keys, If I Ain't Got You. יאללה, סעו בצ'יל, חג שמח, שנה טובה. All the love.

0: הללויה. הללויה. בלב הללויה, בקטע אביתר בנאי הללויה, בקטע איך שאתם רוצים הללויה, מה שיה אומר בשבילכם בשנה החדשה הזאת. גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת ואנחנו נשתמע גם בשעה הבאה אחרי החדשות, ועד אז קבלו שיר שאני אישית תקופה לא שמעתי, אבל תענוג לשמוע אותו כל פעם. זה גולדן אאור של ג'ייק. זה עד החדשות.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את הכוננות ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי לקראת חגי תשרי, כך עדכן דובר צהל הערב. אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשני גדודים נוספים וכוח נוסף ייפרס לאורך גזרת הבקעה, העמקים וים המלח. הבוקר הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגיל פתע רחב וכיף לאחר שבמהלך השבוע התקיימו עשרות תרגילים וביקורות מוכנות ברחבי הפיקוד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכחלק מההיערכות הוגברה בשבועות האחרונים פעילות הסיכול ביהודה ושומרון ויותר מ-220 מבוקשים נעצרו וכ-40 כלי נשק הוחרמו. סדרת תקיפות בוצעה בשעות האחרונות באלפוקה ועל נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים בלבנון. מוקדם יותר היום שיגר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה לחיזבאללה ואמר כי כל כפר בו מוקמת תשתית טרור מסכן את עצמו. זאת לאחר שאמש השמידו כוחות צה"ל תבעים תת-קרקעיים ברכס עלי טייר. בתוך כך, עיריית נהריה מעדכנת הערב כי הלילה צפויים להישמע קולות נפץ והדי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון בשל פעילות כוחות צה"ל. שר החוץ גדעון סער תקף הערב את דברי שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס לאחר שהשוותה בין ההתנחלויות ביהודה ושומרון לכיבוש הרוסי בחצי האי קרים והביע תמיכה באיסור סחר. ברשומה ברשת החברתית X כתב סער כי ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין. יהודה ושומרון מעולם לא השתייכו למדינה פלסטינית שמעולם לא התקיימה. כך סער. ה-CIA מפרסם הערב מסמכי מודיעין מסווגים שהועברו לנשיאי ארצות הברית, ביל קלינטון וג'ורג' בוש, בשנים שקדמו לפיגועי 11 בספטמבר. בין המסמכים, אזהרה משנת 1998 לפי הארגון אל-קאידה, עלול להטיס מטוס עמוס בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הדוחות שפורסמו הערב לציון 25 שנים למתקפת הטרור על מגדלי התאומים, מאששים את ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בשנת 2004, לפיהם סוכנויות המודיעין האמריקניות הזהירו מפני כוונות אל-קאידה באופן עקבי, אך כשלו בתפיסת היקף המתקפה שתוכננה. הישג לג'ודו הישראלי. הג'ודאי יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט. אשפיז בן 18, המתחרה במשקל עד 60 קילוגרם, ניצח בגמר את יריבו הצרפתי באיפון. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: גלגלת מאחלת לכם חג שמח. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.

כן, אבל אנחנו, חברים, לא צריכים להתרגל אחד לשני שוב, זהו, הנה, אנחנו כבר מכירים, אנחנו ככה, close like that. שלום שוב, חזרנו למוזיקה היפה שבחרה לנו גילי פוקסמן שעה להעביר את ערב החג הזה, כמו שצריך, בנחת, באווירה טובה, ולפתוח שנה חדשה, עם מסרים יפים ועם מילים נעימות. גלגלץ על דיווחי התנועה בני כבודי, אני יניב יוסף, על הסאונד דניאל פארמר שושני וקבלו. את יובל דיין.

שמפיין סופרנובה in the sky. את השמפניה של החג אתם פתחתם וזה עשה סופרנובה? מה? סליחה, זה לא היה מצחיק, גלגלץ. וואי, איזו אנרגיה, אבל אואזיס. כבר עברה יותר משנה, ועדיין התחושה של השיר הזה בסוף ההופעה בוומבלי בלונדון, זה משהו שלא יוצא מהראש. ועכשיו בכלל יש להם סרט חדש והכל. טוב, מהכבישים לנו אין סיפורים. אין מעשיות, והנה אורי בנאי. ואם אתם תקועים איפשהו, חלילה, לא עלינו, באיזה חזור מארוחה שקרתה מוקדם, 052-90-2002 בוואטסאפ לכל דבר, אנחנו זמינים.

דוג'ה קאט וסזה. איזה בנגר. פעם פעם גלגלץ מהכבישים, לנו אין סיפורים כלל. אני מקווה שזה אומר שאתם בצ'יל. מי שאיכשהו יוצא שהוא בדרכים, צאו בנחת. אם אתם תקועים, תכתבו לנו as usual.

אילי בוטנר, גיא מזיג, ולנו נגמר הזמן ביחד. הייתם מאמינים, גלגלצ, חלפו להן 4 שעות, והנה נכנסה כבר שנה חדשה. והנה תו שין פי זין בפתח. בהצלחה שיהיה לכולם, ושמרו על עצמכם, ובשורות טובות, ולא יודע, מניפסטינג לדברים הכי יפים. אמן. אחריי סולו גבע, תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה את המוזיקה. דניאל פרמר שושני על הסאונד. אושר וקלין בני כבודי על דיווחי התנועה היו פה. אני הייתי יניב יוסף. אמרתי את זה כבר? לא אמרתי את זה כבר. יאללה, חג שמח.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני אל מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם הוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות צייד הצוללת האמריקנית וחסימת מצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט, לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 5 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 854 ממעלות תרשיחא לכפר ורדים. גבר בן 30 שנפצע בינוני טופל במקום וארבעה פצועים נוספים פונו על ידי צוות מד"א למרכז רפואי לגליל בנהריה, בהם גבר בן 39 במצב בינוני ושלושה נוספים במצב קל. ה-CIA מפרסם הערב מסמכי מודיעין מסווגים שעוברו לנשיאי ארצות הברית, ביל קלינטון וג'ורג' בוש בשנים שקדמו לפיגועי 11 בספטמבר. בין המסמכים, אזהרה משנת 1998, לפי הארגון אל-קאידה, עלול להטיס מטוס עמוס בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הדוחות שפורסמו הערב לציון יום הזיכרון ה-25 למתקפת הטרור על מגדלי התאומים מאששים את ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בשנת 2004, לפיהם סוכנויות המודיעין האמריקניות הזהירו מפני כוונות אל-קאידה באופן עקבי, אך כשלו בתפיסת היקף המתקפה שתוכננה. הישג לג'ודו הישראלי. הג'ודאי יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט. אשפיז, בן 18, המתחרה במשקל עד 60 קילוגרם, ניצח בגמר את יריבו הצרפתי באיפון. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. סלון גבע עושה לי את החג.

טוב. כבר עברו השנים. הנה עוד שנה עברה. 10:07, גלגלת. שבת שלום, חג שמח. פותחים יחד שעה ראשונה ושנה חדשה. שישי בערב, ערב ראש השנה. כל החוזרים מארוחות החג, אלה שעדיין אוכלים בנחת, אל תמהרו. אנחנו פה עם מוזיקה טובה לדרך שלכם, לארוחה. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו את השירים שאנחנו נשמע, דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של אושר כהן. הוא גם זכה אתמול בשיר השנה, במצעד השנתי של גלגלץ וויינט, עם השיר כולם גנבים, וזה נקרא דאון. דאון.

לא תנצחו אותי, יורם גאון, 10:21, גלגלץ. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, בבקשה, סעו בנחת, אל תמהרו, שימרו מרחק בסבלנות, שנוכל לסיים את ערב ראש השנה ולהתחיל שנה חדשה בטוב, שנה טובה גם בכבישים. קובי אפללו ואילי בוטנר, שיר שהוא כתב לאחיו הגדול. זה שיר של שנה חדשה כזה, לא? נראה לי בדיוק הזמן.

0: די די, שיר המונדיאל השנה של שקירה והראפר בורנה בוי. זה כבר שיר המונדיאל השלישי של שקירה, והשם שלו די די זה סלנג באיטלקית לקדימה, יאללה. אז אני אומר קדימה, נשמע כמה הודעות, הודעה אחת, קצרה ועוד הרבה מוזיקה.
1: גלגלץ,
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Cake by the Ocean. גלגלץ. תשמעו, עדיין אין לנו מה לספר מהכבישים, ערב חג ואין לנו דיווחים, בעיניי זה סימן לשנה טובה, שנה של כבישים פתוחים, אמן. סעו בזהירות, אם אתם עכשיו משפחה באוטו, חברים, יש כל מיני הסחות דעת, אל תיתנו לזה לבלבל אתכם, כל הנהגים, אתם על ההגה, על הכביש, ואנחנו על המוזיקה, עם אתניקס, שרים על סוף של סיפור אהבה, בהתחלה של שנה חדשה.

גלגלץ. ממשיכים לשלום חנוך, ששבוע שעבר חגג 80, ואנחנו פה גם חגגנו לו. עם מצעד שלום חנוך, כל השירים הגדולים שלו, עם עומר גפן, וגם 3 שעות מיוחדות בשבת שלום חנוך. כל התוכניות מחכות לכם באתר ובאפליקציה שלנו, בגלגול הזה. שתהיה

0: 5:11 גלגלץ, חדשות וחוזרים. למה את?
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליט.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גם במילואים.
3: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
4: א'.
5: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאו אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות
4: ולתת מעצמך באמת.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: שלום, אני דרור, בת 10 מיבני, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
7: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11. שבת שלום ושנה טובה. באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. מטוסי קרב ישראליים תקפו לפני זמן קצר בדרום לבנון, בעיירה מנסורי ובוודי זיבקין, באזור צור. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן. כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני אל מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים והסלמה הסתיימו במפלה. הגורם הוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות צייד הצוללת האמריקנית וחסימת מצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט, לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. 5 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 854 ממעלות תרשיחא לכפר ורדים. גבר בן 30 שנפצע בינוני טופל במקום, ו4 פצועים נוספים פונו על ידי צוות מד"א למרכז הרפואי לגליל בנהריה, בהם גבר בן 39 במצב בינוני ו3 נוספים במצב קל. ה-CIA מפרסם הערב מסמכי מודיעין מסווגים שהועברו לנשיאי ארצות הברית ביל קלינטון וג'ורג' בוש בשנים שקדמו לפיגועי 11 בספטמבר. בין המסמכים, אזהרה משנת 1998 לפיה ארגון אל-קאידה עלול להטיס מטוס עמוס בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הדוחות שפורסמו הערב לציון יום הזיכרון ה-25 למתקפת הטרור על מגדלי התאומים, 160 את ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בשנת 2004, לפיהם סוכנויות המודיעין האמריקניות הזהירו מפני כוונות אל-קאידה באופן עקבי, אך כשלו בתפיסת היקף המתקפה שתוכננה. נבחרת ישראל בגלישת רוח הבטיחה לפחות מדליה אחת באליפות העולם. סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור ואלופת אירופה תמר שטיינברג הפילו לגמר שיערך מחר בשעות הצהריים. סגנית אלופת אירופה שחר טיבי ודניאל פלג תתמודדנה ברבע הגמר. במסלול הגברים, האלוף האולימפי תום ראובני ויואב עומר התמודדו ברבע הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
0: סלון גבע.
9: עושה לי את החג.

צביקה פיק, אהבה בסוף הקיץ. אהבה בסוף הקיץ, התחלה של שנה חדשה, 11:07. גלגלץ. שבת שלום, חג שמח. שישי בערב, ערב ראש השנה. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו את השירים. גל אקלום בחרה גם את המוזיקה. דניאל פרמר שושני הטכנאי. אני סולו גבע.

Don't Stop the Music. אנחנו לא עוצרים, 11 ועוד 18 דקות, גלגלץ. נעדכן מהכבישים שאיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד חולון, גאה לצפון, מראשון לציון עד גנות. זה כל מה שיש לנו לעדכן אתכם, מוזמנים לעדכן אותנו מהדרכים ב-052-90-2002. עכשיו, ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, שהיה השבוע, נועם בטן ואגם בוחבוט שרים את מדם והמבט בעיניך. כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו, לאישה, שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלגלצ, גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
5: יס! עכשיו מתחילים. ביונסה, ג'ייזי. לפני שבוע היא חגגה יום הולדת 45. Crazy in Love. ערב ראש השנה. גלגלץ. זה הזמן להגביר, כן? ממש עכשיו.

יודע. אשת השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. שנה שנייה ברציפות שהיא זוכה בתואר הזה.

can't feel my face, the weekend. רבע ל-12. נעדכן מהכבישים שאיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד חולון, גאה לצפון, מראשון לציון עד גנות. פרינס. טוב, נו. אתם יודעים.

נס וסטיל המונולוג מאלבום הבחורה שלהם שבדרך 5-12 גלגלץ מסיימים פה את השעה, נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. תישארו איתנו. One Dance.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים.
6: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום ושנה טובה. באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן. כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני על מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם הוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות צייד הצוללת האמריקנית וחסימת מצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט. לדבריו, ידיע שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סעודיה השביטה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים בלילה שבין רביעי לחמישי. אף גורם לא נטל אחריות על התקיפות, אך בריאד טוענים כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקני החיוניים. ממשלת עיראק מסרה בתגובה כי היא מגנה כל מתקפה המאיימת על ביטחון ויציבות סעודיה, והורתה על חקירת נסיבות התקיפות והגורמים העומדים מאחוריהם. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר הנדבקים באבולה חצה את רף 7,000 ועומד כעת על 7,022 מאובחנים במחלה, כך מעדכנת הממשלה המקומית. בדוח מצב של מכון בריאות הציבור בקונגו נכתב גם כי התפרצות האבולה התפשטה למחוז שביעי, דרום אובנגי, הממוקם בצפון מערב המדינה האפריקנית. נבחרת ישראל בגלישת רוח הבטיחה לפחות מדליה אחת באליפות העולם. סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור ואלופת אירופה תמר שטיינברג העפילו לגמר שיערך מחר בשעות הצהריים. סגנית אלופת אירופה שחר טיבי ודניאל פלג התמודדה ברבע הגמר. במסלול הגברים האלוף האולימפי תום ראובני ויואב עומר התמודדו ברבע הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו שבת שלום בשנה טובה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
7: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: מוסיקה זה גלגלצ.
7: סלון גבע עושה לי את החג.

0: Spice Up Your Life, גלגלת, חצות ועוד חמש דקות, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, כמה איחולים. שישי בלילה, ערב ראש השנה, אנחנו פה עם מוזיקה שבחרה לנו גל אקלו, מדן עיני, הטכנאי, אילון די בהפקה, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך לעדן גולן ושרק, בשיר שהם גם עשו לו ביצוע, בשידור מיוחד של קולות החיילים.
1: אני

Outside. חצות ועוד 19 דקות. והכבישים אין לנו מה לספר. סעו בנחת, בזהירות. אל תמהרו. מוזמנים להדכן אותנו ב-052-90-2002. עכשיו פאר טאסי, שעשה עכשיו רצף הופעות לחיילים, דרך השלום.

הלילה לא עושים חשבון. נעדכן מהכבישים שאיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד חולון, גאה לצפון מראשון לציון עד גנות. וזה אמיר דדון שר את שיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. כולם גנבים. הביצוע הזה שלו בגלגלייב פה אצלנו זכה בגלגלייב השנה, אז ניצחון כפול לשמוע אותו. כולם גנבים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: קיוט בוי, נונו, גלגלת, 12 ועוד 38 דקות מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם. אגב, נונו הוציאה לא מזמן אלבום חדש, לא כל כך חדש, קוראים לו הגנוז, היא כבר יצרה אותו לפני תחילת המלחמה, גנזה אותו, ועכשיו הוציאה אותו מחדש. ואנחנו ממשיכים למרינה מקסימיליאן. עולה על שולחנות.

0: 30 שנה הם חוגגים, הדג נחש. תכף מסיימים פה את השעה, גלץ וגלגלץ. שנה חדשה, ערב ראש השנה. למה לא לעשות מניפסטינג? מה שאנחנו רוצים שיבוא, זה יבוא בסוף. נגיד שיהיה טוב, יהיה בסדר. קפה שחור חזק.
1: הקפה שחור חזק.
0: רביד פלוטניק.

גלץ גלגלץ, מסיימים פה שעה, נשמע חדשות ונחזור. וויל סמית, מן אין בלק.

0: in your section. Believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap.
1: גלגלצ.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבו מוגדר יציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני על מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם הוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות צד הצוללת האמריקנית וחסימת מיצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט, לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סעודיה השביתה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים בלילה שבין רביעי לחמישי. אף גורם לא נטל אחריות על התקיפות, אך בריאד טוענים כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ממשלת עיראק מסרה בתגובה כי היא מגנה כל מתקפה מאיימת על ביטחון ויציבות סעודיה והורתה על חקירת נסיבות התקיפות והגורמים העומדים מאחוריהם. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מספר הנדבקים באבולה חצה את רף 7,000 ועומד כעת על 7,022 מאובחנים במחלה, כך מעדכנת הממשלה המקומית. בדוח מצב של מכון בריאות הציבור בקונגו נכתב כי גם התפרצות האבולה התפשטה למחוז שביעי, דרום אובנגי, הממוקם בצפון מערב המדינה האפריקנית. כדורגל מליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון כבש שער ובישל אחד נוסף בניצחון של קבוצתו וסט-האם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלו מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב מוליך 2-0 על קארן חצ'אנוב בחצי הגמר. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח.
7: סלון גבע עושה לי את החג.

ברי סחרוף. כמה יוסי. גלץ וגלגלץ. שבת שלום, חג שמח, ושנה טובה. אנחנו פה עם מוזיקה שבחרה לנו גל אקלום. עידן עיני הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ואנחנו ממשיכים עם ביצוע מיוחד למצעד השנתי של גלגלץ וויינט שהיה השבוע. רמיקס לבית ביפו של דודו טסה. שיתוף פעולה ראשון של דודו טסה עם הדי-ג'ייז מיטה גמי ודרקו. אגב, כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג. יש לשיר הזה גם קליפ מאוד מגניב של דודו טסה משוטט ברחבי יפו. שווה לראות. בית ביפו הרמיקס.

נועם קליינשטיין, תן לי זמן, 1:20. גלץ גלגלץ. שחר אבן צור. שיר הנושא של אלבום הבחורה שלו. זה נקרא עירומים. סובי זירות. תן לי זמן.

0: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

אקו, קרמה, רבע לשתיים, גלץ וגלגלץ. אם אתם מאחורי ההגה בשעה הזו, אולי מרגישים קצת עייפות, תראו שאתם על זה בנהיגה, תמיד אפשר לעצור בזהירות בתחנת דלק, לשתות איזה כוס קפה, כוס מים קרים, העיקר שתנהגו ערניים. קני ווסט, ריאנה. All of the lights. גם באוטו תדליקו אורות.

נדב חנציס, אופק עדן כבר לא שמח, גלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד. תודה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה לאילון די בהפקה, עידן עיני הטכנאי, אני סולו גבע. אחריי לינוי וובה. חג שמח, שנה טובה, יאללה ביי.

0: גלגלצ.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
2: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
2: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.

0: שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבו מוגדר קשה ויציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. מפקד בצבא עיראק הודח לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי מתקפות הרחפנים האחרונות נגד ערב הסעודית יצאו משטחה. כך נמסר בהודעה מטעם לשכת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר, השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח איראן. עוד הוסיף המשרד כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ממשלת עיראק הודיעה בתגובה כי היא מגנה כל מתקפה המאיימת על ביטחון ויציבות סעודיה. באינדונזיה רעידת אדמה בעוצמה 6.2 הכתה באי ג'אווה, כך עדכן המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ. הוציין המרכז שהרעידה התרחשה בעומק של 376 קילומטרים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מספר הנדבקים באבולה חצה את רף 7,000 ועומד כעת על 7,022 מאובחנים במחלה, כך מעדכנת הממשלה המקומית. בדוח מצב של מכון בריאות הציבור בקונגו נכתב כי גם התפרצות האבולה התפשטה למחוז שביעי, דרום ובנגי, הממוקם בצפון מערב המדינה האפריקנית. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון של קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב העפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קרן חדשנוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. לינוי רובה עושה לי את החג.

עד הסוף של הסוף של הפסנתר, ככה אני אוהבת. שלום, שלום חברים, שש דקות אחרי השעה שתיים, איחוד שידורים גלץ, גלגלץ, פותחים שעה עם פלורנס, עדנה משין, You Got The Love, ווואלה, יש לנו גם אהבה וגם אחלה של מוזיקה לתת לכם ככה להתחיל את השנה הזו ברגל ימין. אז אנחנו גם נאחל ונגיד חג שמח, שבת שלום ושנה טובה לכולכם. אנחנו נראה כאן עם מוזיקה שערכה לנו גל הכלום. עידן הייני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי מובן, נגיד תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לפניי. מכאן, תיקח את זה גרייסי אברמס, אם השם הזה מצלצל לכם ככה מוכר זה, או כי כנראה נחשפתם אליה כשהתפוצצה עם That's So True, או מגלל אבא שלה, כן כן, במה היא מאוד מפורסם שכולנו מכירים, אבל הוא לא הסיפור כאן. גרייסי איז, מה שנקרא, וזה מתוך האלבום האחרון שלה. Hit the Wall.

0: ג'ינה ג'י עם תי אמו מחזירה אותנו לניינטיז, לאלבום בכורה. לא יודעת אם זאת רק אני, אבל זה לנצח פשוט יזכיר לי את לאיסלה בוניטה של מדונה, או שזה פשוט כי שמעתי את מדונה קצת יותר מדי לאחרונה עם לאיסלה בוניטה, פתאום הוא כזה בכל מקום, נהיה טרנד. טוב, 2:20, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ, אם אתם מוצאים את עצמכם על הכבישים בשעה הזו, כי הארוחת חג נגמרה ככה מאוחר מן הצפוי, אז קודם כל עשו בזהירות, נראה לי שגם אחר כך קצת מאפשר את, את הכבישי, מה שאני קוראת לו כבישי סופש, קצת יותר רגועים, אבל זה ממש לא מה שצריך להפוך אתכם לפחות זהירים, אז רק תראו שאתם על זה, נשארים חדים, אנחנו כאן עם המוזיקה עכשיו, בד בני.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: מיזם ני
1: גלגלץ.
0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Right round, פלורידה, קשע. קלאסיקת מסיבות, כבר אפשר להגיד. נראה לי שגם קצת sing it back.

מאהבה, יהודית רביץ, גידי גוב. איך נרגעים אחרי הביצוע הזה, איך? מה לא קיבלנו פה? להיט מסיבות, אייקוניות חד פעמית. וגידי גוב עושה ראפ, שזה נראה לי בכלל. וואו, 41 דקות אחרי השעה 2, איכות שידורים, גלץ גלגלץ. אם אתם עכשיו בנהיגה, אנחנו נגיד שאין לנו יותר מדי מה לספר לכם, לחדש לכם. רק מקווים שנוסעים בנחת, בזהירות, תניחו שם לטלפון, הכל בסדר. אנחנו בכל מקרה כאן, עם המוזיקה, דואגים לכם לכל מה שצריך. רק נזכיר שב-05290-2000 ואז 2, יכולים לכתוב לנו, אם פספסנו משהו, לא שמנו לב, זה הוואטסאפ שלנו. שוב, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. ויקח את זה מכאן.

שוב, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. ויקח את זה מכאן, בר צברי. מזהים כבר את הגיטרה. ילדה מטורפת.

0: שבאת.
1: הדורבנים, שוב הדיסקו כאן, וגם אנחנו, גם אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה, 4 דקות לקראת השעה 3, אנחנו ניפרד ללא הרבה זמן בכלל, קצת טיפה חדשות להתעדכן במה שקורה בחוץ, וחזרנו בינתיים.
2: עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי.
1: ג'ימבו ג'יי. עשיתי, עשיתי.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענה ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 3, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר, כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ על ערבי הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות תכנון העצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי, והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי לבנון וישראל בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. נער כבן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו מוגדר קשה ויציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות המתקפות האחרונות על ערב הסעודית. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. קודם לכן הודח מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי מתקפות הרחפנים האחרונות נגד ערב הסעודית יצאו משטחה. כך נכתב בהודעה מטעם לשכת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. עוד הוסיף המשרד כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק והדגיש שהיא שומרת